Jos loketit sattuu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: ilves.lippu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi.

on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.

0: Maan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnanhallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4500, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 37% ja pitkäaikaisasunnottomuus lähes 30%. Asunnottomista yksin elävistä lähes 80% on miehiä. Asunnottomien yön kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Se korostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä, häätöjen ehkäisyä ja riittävien asumispalvelujen turvaamista. Asunnottomien yötä vietetään ylihuomenna lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää torstai-huomenta Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee tämä päivä käyntiin. Ja mikä sen mukavampaa käynnistellä päivä kuin kuuntelemalla Kiekkoradiosta hyvää rockia ja sitä kautta viritellä itseään uuteen päivään. Ja eihän tässä nyt ole viikonloppuun enää kuin oikeastaan tämä päivä, kun tämän tästä nyt sätkii pois, niin sitten onkin jo perjantai. Ja viikonloppuna aika paljon kaikenlaista tapahtumaa Kiekon puolella on ja Kiekkoradio totta kai niissä hommissa mukana. Tänään ei sen sijaan pelata kiekkoa tamperelaisittain, mutta huomenna mennään. Mutta tänään sitten iltapäivälähetyksessä, jossa Pasi Vainionpärä pääsee ääneen. Silloin käydään vähän läpi U20 asioita. Ilveshän oli eilen Lahdessa pelikanssin vieraana ja tuostakin ottelusta sitten päävalmentaja Sakari Salmela pääsee hieman kertomaan tarinaa. Ääneen pääsee myös Tapparan päävalmentaja Kasperi Saarinen, joten noita käydään sitten tuossa iltapäivällä. Ja viikon vierassa meillä on myös meneillänsä tässä tämän viikon ajan. Hän on valokuvaaja Jukka Rautio, jonka upea näyttely on Vapriikissa esillä. 30-vuotisjuhlanäyttely, jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely aina tuonne helmikuulle asti. Aamun kiekkouutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta, ne kuullaan puolelta. Sitä kohti mennään Fall Out Boyn musiikilla. Uma Thurman.

0: yhtälöitäviä, että on mä siinä mukana.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Gorillaz-musiikkia siinä. Eilen pelattiin U20 SM-sarjaa Lahdessa, peli kanssa Ilves. Ottelu vielä hakattiin jälleen kerran NHL. Miten näissä kävikään, Kimmo Oivasilta kertoo ne aamunkiekko-uutisissa heti Nightwishin illan jälkeen.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: CHL:n runkosarja pelattiin eilen päätökseensä. Suomalaisseuroista tositoimissa nähtiin vielä Saipa, joka hävisi tšekkiläiselle Pylsenille maaleen 3-6. Saipa oli varmistanut pudotuspelipaikkansa jo ennen päätöskierrosta. Pylsen puolestaan voitti runkosarjan kärsimättä yhtäkään pistemenetystä. Päätöspelit varmistivat myös lopulliset runkosarjasijoitukset. Tappara sijoittui 9. ja se saa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaansa Adler Mannheimin. 12. sijoittuneen KK:n vastustajaksi tulee Eisbären Berliin ja 13. itsensä pelannut Saipa kohtaa Pardubicen. Jokainen pari kohtaa toisensa kahdesti ja jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteismaaleilla. Ensimmäiset ottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta. Kotimaan kaukaloissa pelattiin eilen U20 SM-sarjassa 2 peliä. Ilves vieraili Lahdessa, missä peli kans oli parempi maaleen 5-2. Ilves jatkaa sarjassa 10. Sveitsin liigassa pelattiin eilen 1 ottelu, missä suomalaiset olivat vahvasti edustettuna. Lausanne kaatoi Ajuan maaleen 6-3. Kotijoukkueen riveissä Antti Suomela teki maalin ja syötti toisen. Ajuan suomalaisista Kristian Tanukselle merkittiin tällä kertaa 1 syöttöpiste. Samoin Julius Nättinen, Jerry Turkulainen ja Antoni Honka kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Julius Honka puolestaan viimeisteli 1 maalin. Yön NHL-kierros käsitti tällä kertaa ainoastaan 2 ottelua. Washington kukisti Montrealin maaleen 5-4. Coloradon ja Dallasin peli eteni aina voittolaukauksiin asti, ja niissä parempi oli Dallas, joka vei voiton maaleen 3-2. Suomalaiset olivat vahvasti esillä, kun Dallasin Miro Heiskanen ja Arttu Hyry osuivat varsinaisella peliajalla. Roope Hintz puolestaan onnistui rankkarista. Syöttöpisteelle ottelussa pääsivät Dallasista Mikko Rantanen ja Coloradosta Artturi Lehkonen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: White Wedding siinä Billy Idolilta. NHL:ssä nähtiin toissa yönä hyvin mielenkiintoinen debutantti, kun 31 vuotta täyttänyt Onni Hautamäki oli ensimmäinen suomalaistuomari, joka pääsi NHL:ssä viheltämään. Ja se on historiallisen hieno asia, todella arvostettava juttu, että Hautamäki sinne meni. Ja lippukisa, joka eilen tulilla laitettiin eilisen osalta, koskee juuri tätä. Ja kysymys kuului, että monesko eurooppalainen tuomari Onni Hautamäestä tuli, kun hän tuolla Detroit New Jersey-ottelussa viheltämään pääsi. 3 asti aikaa vastata tähän. WhatsApp on 0432170204 ja sovelluksen tai nettisivujen kauttakin voi vastauksen lähetellä vaikkapa ääniviestinä, jos siltä tuntuu. Pasi kertoo sitten oikean vastauksen tuolla 3 jälkeen ja arpoo oikein vastanneiden kesken pari lippua, joko Tapparan tai Ilveksen peli. Sinne vaan vastailemaan. Ismo Alanko-säätiön myötä kohti 9 uutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnanhallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4 500, mikä on 1/5 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 37% ja pitkäaikaisasunnottomuus lähes 30%. Asunnottomista yksin elävistä lähes 80% on miehiä. Asunnottomien yön kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Se korostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä, häätöjen ehkäisyä ja riittävien asumispalvelujen turvaamista. Asunnottomien yötä vietetään yli huomenna lauantaina.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista.
3: Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
1: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Torstai-aamua vietellään Kiekkoradion studiossa. Hyvää huomenta vain sulle. Kello on 9:12 ja puolelta tulossa sitten ne kiekko-uutisia Kimmo Hoivassillan toimittamana. Eilen yöllä pelattiin parikin peliä NHL ja eilen vähän U20 myös tamperelaisittain, joten Kimmo päivittelee noita asioita sitten heti puolelta. Iltapäivässä tänään tulossa Pasi Vainion perä ääneen ja silloin käydään vähän enemmän noita U20 SM-sarjan asioita läpi. Silloin päästetään ääneen sekä Ilveksen että Tapparan päävalmentajat, jotka kertovat sitten vähän omien joukkueittensa alkukaudesta, missä tällä hetkellä mennään. Aamupäivää vietellään täällä hyvän musiikin parissa ja sitähän on muun muassa myös Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kapteeni Jouni Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

CMX siinä, kulta naamio. Kiekko-uutiset seuraavaksi tulossa. Aamun kiekko-uutiset toimittaa tuttuun tapaan Kimmo Hoivassilta. Katsotaan vähän, mitä on oikein maailmalla tapahtunut. Eilen tosiaan palattiin Champions Hockey Leaguea ja saatiin runkosarja päätökseen. Yöllä NHL:ääkin menty parin ottelun voimin. Annetaan Kimmon kertoa aamun kiekko-uutisissa. Sitä ennen kuitenkin vielä Pots of the Fall-musiikkia My Dark Disquiet.

0: Berliin ja 13 itsensä pelannut Saipa kohtaa Pardubicen. Jokainen pari kohtaa toisensa kahdesti ja jatkoon meni ja ratkaistaan kahden ottelun yhteismaaleilla. Ensimmäiset ottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta. Kotimaan kaukaloissa pelattiin eilen U20 SM-sarjassa 2 peliä. Ilves vieraili Lahdessa, missä peli kans oli parempi maalein 5-2. Ilves jatkaa sarjassa 10. Sveitsin liigassa pelattiin eilen 1 ottelu, missä suomalaiset olivat vahvasti edustettuna. Losanne kaatoi Ajuan maalein 6-3. Kotijoukkueen riveissä Antti Suomela teki maalin ja syötti toisen. Ajuan suomalaisista Kristian Tanukselle merkittiin tällä kertaa 1 syöttöpiste. Samoin Julius Nättinen, Jerry Turkulainen ja Antoni Honka kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Julius Honka puolestaan viimeisteli 1 maalin. Yön NHL-kierros käsitti tällä kertaa ainoastaan 2 ottelua. Washington kukisti Montrealin maaleen 5-4. Coloradon ja Dallasin peli eteni aina voittolaukauksiin asti, ja niissä parempi oli Dallas, joka vei voiton maaleen 3-2. Suomalaiset olivat vahvasti esillä, kun Dallasin Miro Heiskanen ja Arttu Hyry osuivat varsinaisella peliajalla. Roope Hintz puolestaan onnistui rankkarista. Syöttöpisteelle ottelussa pääsivät Dallasista Mikko Rantanen ja Coloradosta Artturi Lehkonen.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Olen monesti kertonut, että Robbie Williams on yksi meikäläisen suurimpia suosikkeja tuolla musiikin puolella. Ja vaimon kanssa ollaan aika paljonkin maailmalla käyty Robbien keikkoja katsomassa. Ja on kyllä, on huikea showmies, erinomaisen hyvää musiikkia siinä Supreme-kappale tuolta vuosien takaa. Aamupäivänä alkaa olla pikkuhiljaa niin sanotusti taskussa ja paketissa. Iltapäivällä kello 14 Pasi Vainionperä hyppää kelkkaan kanssanne eteenpäin kulkemaan. Ja U20 SM-sarjan asioita käydään iltapäivällä läpi. Molempien joukkueiden päävalmentajat pääsevät ääneen tuossa iltapäivälähetyksessä niin Tapparan kuin Ilveksen puolelta. Ja hei, muistakaa lippukisa. Eilen kysyttiin, että monesko eurooppalainen NHL-tuomari tuli Onni Hautamäestä, kun hän toissa yönä toimi linjatuomarina Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa. On harvinaista herkkua, että eurooppalaisia tuolla nähdään, ja kysymys olikin, että monesko eurooppalainen Onni Hautamäestä tuli, kun tuolla viheltämään pääsi. Saari kiittää tästä aamusta. Mä palaan ääneen huomenna. Huomenna mennään sitten jälleen liigaa ja vaikka mitä. Katsotaan niitä sitten huomenna kello 14 alkaen. Tänään kello 14 Pasi Vainionperä kanssanne Kiekkoradion pelipäivässä. Lovex Bleeding ja 10 uutiset kohta ääneen. Saari kiittää tästä aamusta. Moi moi.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet esittävät tulevalle hallitukselle muun muassa liikenneverkon kunnossapidon turvaamista ja liikenteen verotuksen uudistamista. Ministeriön mukaan liikenteen rahoituspohja heikkenee, kun sähköistyminen vähentää verotuloja. Suurille kaupunkiseuduille ehdotetaan alueellisia ruuhkamaksuja. Lisäksi virkamiehet vaativat panostuksia kyberturvallisuuteen ja tekoälyn hyödyntämiseen sekä tehokkaampia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuksia. Esitykset on tarkoitettu ensi vuoden hallitusneuvottelujen tueksi. Työttömyysturvaa maksettiin viime vuonna yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, mikä oli 2% vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot vähenivät yli 11%, mutta Kelan maksaman perusturvan menot kasvoivat runsaat 8%. Työmarkkinatukea sai vuoden aikana lähes 32 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2024. Ansiopäivärahan saajien määrä puolestaan väheni noin 22 000. Kela maksoi työttömyysturvaa niille, joilla ei ollut oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt. Nokialla Turun tiellä sattui hirvikolari eilen hieman ennen ilta 7. Onnettomuudessa oli hirven lisäksi osallisena 2 ajoneuvoa, joissa oli mukana yhteensä 6 henkilöä. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa onnettomuuspaikalla. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuden raivaustyöt aiheuttivat haittaa liikenteelle noin tunnin ajan. Pälkäneen kunnan hallitus esittää, että kunnan veroasteet säilyvät ensi vuonna ennallaan, kertoo Sydänhämeen lehti. Kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät nykyisellään. Pälkäne arvioi saavansa ensi vuonna kunnallisverotuloja reilut 12 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee ensi maanantaina pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027-2030. Tavoitteena on kehittää pelastuspalveluja vastaamaan väestönkasvuun ja muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Erityisiä kehittämistarpeita on ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa on tarkoitus kehittää eri puolilla Pirkanmaata. Myös sopimuspalokuntien ja sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset halutaan turvata. Asunnottomuus on Suomessa kasvanut jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomia yksin eläviä oli viime vuonna yli 4 500, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus kasvoi 37% ja pitkäaikaisasunnottomuus lähes 30%. Asunnottomista yksin elävistä lähes 80% on miehiä. Asunnottomien yön kansalaisliike vaatii toimia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Se korostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä, häätöjen ehkäisyä ja riittävien asumispalvelujen turvaamista. Asunnottomien yötä vietetään yli huomenna lauantaina.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: ilves.lippu.fi.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 euroa. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1 000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFAn vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: ilves.lippu.fi.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kapteeni Jouni Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 euroa. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFA:n vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinä Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tosta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Express.lippu.fi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ulkomaisten matkailijoiden Suomeen tekemien matkojen määrä väheni kesällä 19% edellisvuodesta. Kesä-elokuussa Suomeen tehtiin runsaat 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Matkailijoiden rahankäyttö pysyi kuitenkin miljardissa eurossa, sillä vierailut kestivät aiempaa pidempään ja rahaa käytettiin enemmän matkaa kohden. Lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi 14%. Eniten lomamatkailijoita saapui Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin ja Tilastokeskuksen matkailijamittarista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Pirkanmaan jätehuollolle huomautuksen aktiivihiilen suorahankinnasta. Yhtiö hankki vuosina 2024 ja 2025 aktiivihiiltä biojätteen käsittelylaitoksen hajunpoistoon kilpailuttamatta hankintoja. Niiden kokonaisarvo oli noin 320 000 euroa. KKV:n mukaan hankinnat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Viraston mukaan myöskään suorahankinnan edellytykset eivät täyttyneet, sillä markkinoille tuli toinenkin aktiivihiilien toimittaja. Kela pienentää pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävän perusvoiteen kerralla korvattavan enimmäismäärän 1000 grammaan tai millilitraan marraskuun alusta alkaen. Muutos ei vaikuta siihen, mistä perusvoiteista voi saada Kela-korvauksen. Nykyisin perusvoiteita voi ostaa kerralla korvattuna yhteensä enintään 4500 grammaa. Jos asiakkaalla on käytössään useita eri perusvoiteita, enimmäismäärä koskee jokaista perusvoidetta erikseen. Jäistä pelastautumista pääsee harjoittelemaan turvallisesti uimahallissa, kun Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ja Lähi-Tapiolan jäälauttakiertue saapuu Tampereelle ensi viikon torstaina. Tesoman uimahallissa järjestettävässä harjoituksessa voi kokeilla, miten jäistä noustaan ylös esimerkiksi talvivaatteet päällä ja saappaat jalassa. Asiantuntija antaa samalla vinkkejä turvalliseen jäällä liikkumiseen. Kiertue vierailee lokakuun aikana kaikkiaan 5 kaupungissa. Tampereella pelataan tänään huippuluokan kansainvälistä jalkapalloa, kun Kuopion Palloseura pelaa kauden ensimmäisen konferenssiliigan ottelunsa Tammelan stadionilla. Vastaan asettuu turkkilainen suurseura Trabzonspor. KuPS pelaa viime kauden tapaan europelinsä Tampereella, kun sen oma kotistadion ei täytä UEFAn vaatimuksia. Ottelu Tammelassa alkaa kello 19.45.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila on noin 10 asteessa. Etelän suunnalta puhaltaa kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: kahva kadulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtion avustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän Manner-Suomessa 95 000 vuoteen 2040 mennessä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa Reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi Pirkkalainen. Kunnan vuoden 2026 muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli varannut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 euroa, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 euroa. Kunnan hallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Vainion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta Kiekkoradion pelipäivän osalta. Se on torstai-päivä. Tänään jääkiekon saralla on taas vähän rauhallisempi päivä. Mutta voi kai sanoa, että se on niin kuin tälleen niin periaatteessa vanhaa sanontaa mukainen. Tyyntä myrskyn edellä. Toki liigassakin pelataan kaksi ottelua. Saipa HPK ja Sport KK on tänään ohjelmassa. Ruotsin maalla vähän säpinää enemmän. Ruotsissa on torstai, on perinteisesti hyvin vilkas pelipäivää tänäänkin. Siellä on SHL:ssä 6 ottelua kaikkinensa luvassa ja ohjelmassa. Suomen kamaralla Mestiksessä puolestaan Kiekko Vantaa ja Keupa ottavat yhteen. Mutta tänään meillä on myöskin hyvää aikaa ottaa kiinni vähän muuhunkin kuin liigakiekkoon. Nimittäin ihan hetkisen kuluttua otetaan lähetykseen mukaan Ilveksen U20-joukkueen päävalmentaja Sakari Salmela. Hänen kanssaan kerrotaan vähän Ilveksen kuulumisia. Ja myöhemmin tänään tuossa 5 jälkeen sitten sama meininki Tapparan puolelta. Tapparan U20-joukkueen päävalmentaja Kasperi Saarinen on meillä tuolloin haastattelussa. Ja viikon kiekkoverosta jatketaan myöskin 4 pintaa. Jukka Rautio pääsee taas ääneen kertomaan vähän jääkiekon valokuvaamisesta. Ja lippukisaa ja kaikenmoista muutakin on tulossa. Ja puolata totta kai kiekko-uutisia. Mutta pistetään pidemmittä puhetta hommat käyntiin. Damiano Davidin musiikkia tähän väliin voi siis. Siihen perään Eppu Normaalia. Ja tämän jälkeen otetaan lähetykseen mukaan Ilveksen U20-joukkueen päävalmentaja Sakari Salmela.

0: Ilves-valmennuksen kuulumiset.
1: U20 SM-sarja. Se on saatu hyvään vauhtiin ja Ilveksellä on 11 ottelua takana. Joukkue löytyy tällä hetkellä sarjataulukon 10. sijalta. Päävalmentaja Sakari Salmela, millainen kokonaiskuva on alkukaudesta jäänyt?
2: No ehkä semmoinen vaihteleva kuva, että ollaan paljon hyviä pelejä, mutta muutama semmoinen vähän ohipelikin on mahtunut sinne joukkoon, mutta ehkä aika semmoinen odotettukin, että opetellaan sarjan tavoilla ja opetellaan voittaa nämä sarjassa, niin se ehkä kuvaa.
1: Niin ja monestihan se näin alkukaudesta on, oli sitten sarjataso mikä hyvänsä, niin vähän semmoista ailahtelevuutta ja hakemista tietoa tapaa.
2: Joo, ja sitten on paljon uusia poikia, niin kuin että ihan uuteen sarjaan tullaan tai vanhempaan ikäluokkaan, niin korkealla rosentilla, niin se totta kai vaikuttaa, mutta pikkuhiljaa parannetaan.
1: Niin, uusia nuoria miehiä on kehissä ja vaihtuvuutta ollut, niin kuinka hyvin tämä uusi ryhmä on nyt hitsautunut yhteen, kun tässä nyt on 1,5 kuukautta tätä kautta nimenomaan pelattu ihan niin kuin tositoimissa?
2: No kyllä mä näen, että hyvin on hitsautunut ja se niin kuin haluaa tehdä tuolla arjessa töitä, niin se niin kuin löytyy sieltä taustalta, niin se on kuitenkin se tärkein tässä, että voidaan kehittyä. Hyvin on pojat yhteen mennyt.
1: Sä nostit tuossa ennen kauden alkua esiin tavoitteen pelata vauhdikasta ja luisteluvoimasta jääkiekkoa, niin kuinka hyvin tällainen identiteetti on alkanut näkyä kaukalossa?
2: No kyllä siellä ne viitteet on saatu, mutta meillä on ollut tässä vähän sairastelua ja vajautta ehkä rosterissakin välillä, niin se tietysti vähän vie siitä pois sitä luisteluvoimaisesta, mutta nyt kun saadaan miehet terveeksi takaisin, niin kyllähän sieltä esiin saadaan.
1: Niin ja varsinkin kun puhutaan U20-kyyppisistä, niin ei pelkästään noita tämmöiset perinteiset poissaolot loukkaantumisten ja sairastelujen vuoksi, niin ainahan sitten myöskin äkkiä saattaa se peikko kolkutella, että kun tarpeeksi hyvin jatkat vetää, niin kutsu käy tuonne ylemmäs.
2: No joo, se tietysti ei mikään peikko ole.
1: No ei.
2: Aina hienoa, kun saadaan sinne poikia reenaamaan ja sitten kun saadaan pelaamaankin sinne, niin sehän tässä nyt kuitenkin tarkoitus on.
1: No se on todellakin joo. Se oli ehkä enemmän pilkäs silmäkulmassa heitetty toi kommentti, mutta kun puhutaan nuorista pelaajista, niin se on selvää, että virheet kuuluu väistämättä siihen oppimisprosessiin, niin mitä sä koet, miten on löytynyt ja onko alkanut löytää semmoista tasapainoa siihen, niin kun tarvitaan kuitenkin sitä rohkeata pelaamista, mutta totta kai halutaan myöskin tehdä tulosta.
2: No pikkuhiljaa sekin siihen tulee, että tavallaan opetetaan ehkä poille enemmän semmoisia alueita ja tilanteita, missä se luovuus niin kuin saa kukkia. Ja sitten on tietyt lainalaisuudet, missä niin kuin harvemmin jääkiekko historiassa on saanut luovuutta käyttää, niin koetetaan niissä olla kuitenkin fiksuja. Mutta kyllähän se semmoinen koko niin kuin uran kestävä prosessi on, että opitaan pelaan kelloa ja opetaan pelaan vähän niin kuin fläppitaulua, että missä kohtaa siellä saa luovia, mutta kyllä nämä ihan niin kuin kohtuu hyvin on meidän poikkeilla tänä vuonna siinä onnistunut.
1: Onko jotain semmoisia nimenomaan alkukauden osalta jotain, yleisesti kun puhutaan pelistä, niin jotain asioita, missä sä koet, että on erityisen hyvin joukkue onnistunut?
2: No kyllä me lähtökohtaisesti hyökätään hyvin, että jos mietitään, että mikä meidän painopiste on ollut, niin ei me olla hirveästi hyökkäämistä vielä harjoiteltu ollenkaan ja kuitenkin pystytään tuottamaan, että enemmän meillä on fokus ollut tässä puolustussuunnassa ja tiedetään, että ei ole isoin kamppailujoukkue tässä sarjassa, niin ollaan sinne niin kuin pistetty paljon painopistettä, mutta kyllä pojat hyökätään osaa.
1: Jatketaan ihan kohta Ilveksen U20-joukkueen päävalmentaja Sakari Salmelan kanssa. Väliin kuitenkin otetaan kohta vähän Happoradiota, Hirsi Puu.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kapteeni Jouni Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ilves-valmennuksen kuulumiset.
1: Meillä on linjan päässä Ilveksen U20-joukkueen päävalmentaja Sakari Salmela, jonka kanssa tuossa jo puhuttiin vähän, miten kauden alku on joukkueella mennyt. Ja tuossa esiin nousi Ilveksen hyökkäysvoima. Ja kun puhutaan Ilveksen U20-joukkueen hyökkäyksestä, niin täytyy nostaa ehdottomasti yksittäinen pelaaja esiin, Miska Liljeberg, ikää vasta 17 vuotta, mutta pelaa jo käytännössä toista kautta on U20-sissä ja on saanut kutsun myöskin liigajoukkueen mukaan. Ja nyt nimenomaan U20-sissä 10 pelin tehot 7+8, niin aikamoinen nuori mies.
2: No on, ja kyllähän Miskalla se liikkumiskyky on niin hyvällä tasolla, että se antaa kyllä mahdollisuuden mennä korkealle. Ja taas on niinku selkeästi seuraava steppi tullut miehelle, niin hieno nähdä niinku miehen meno.
1: Niin tämä on varsinkin, kun puhutaan tosta iästä, kun ollaan siellä vielä alle 18 vuoden, toki ylipäätään alle 20-vuotiaita, niin siinä yhdessä kesässä voi aika paljonkin tapahtua.
2: Juu, ja se on aina semmoista tiettyä aaltoliikettä, että joku menee nyt eteenpäin, joku menee puolen vuoden päästä, joku menee vuoden päästä, mutta... Mm. Mutta kyllähän tietysti Miskalla sellainen niin tasainen kehityskäyrä on ollut, että näkee, että se arjen työ on niin kuin siellä taustalla ollut aina hänellä kunnossa. Ei ole mitään isoja slumppeja päässyt tulemaan.
1: No tämä on sulle nyt ensimmäinen kausi Ilveksen U20-joukkueen päävalmentaja, niin kuinka se oma arki on lähtenyt rullaan verrattuna, toki se on pikkusen erilaista viime kauteen verrattuna, kun olet apuvalmentajana.
2: No aika samanlaista arkeahan tässä elätään, että reenimäärät on samalla tasolla ja muutenkin se viikkorakenne on aika samanlainen, että en sillä lailla koe, että mitään suurta muutosta on omaan arkeen tullut tässä.
1: No kauden alla nostit esiin sitä, että kuinka viime kaudella Ilveksessä saatiin rakennettua hyvä semmoinen niin kuin toimintakulttuuri ja se halutaan myöskin säilyttää, niin miten sä näet, kuinka hyvin se on onnistuttu pitää tämän uudistuneen joukkueen kanssa?
2: No oikeastaan täsmälleen samoilla siinä mennään. Ehkä niin kuin, totta kai me lähti varmaan 15 poikaa lähti eteenpäin viime kauden jälkeen, niin kuin kevät ja kesä ja alkusyksy vähän opettelua, mutta sitten kun pidetään vaan kiinni niistä samoista kriteereistä, niin kyllä ne päähän pikkuhiljaa menee.
1: No viime kaudella Ilves pelasi ihan aina mestaruudesta asti. Miten sä näet, kuinka realistisena voi pitää sitä tämän kauden joukkueen mahdollisuus kasvaa kevään aikana nimenomaan tuonne niin kuin ihan kärkikahinoihin?
2: No se on tietysti, aikahan se näyttää, mutta kyllähän meillä niin kuin paljon lahjakkuutta joukkueessa on ja enemmän se on siitä, että paljonko saadaan pojat kehittyä kauden aikana, niin nähdään sitä valmis joukkue ei niin kuin tähän sarjaan missään nimessä ole, mutta se, että meidän pitää luottaa siihen, että kun me tehdään hommat hyvin ja saadaan niin kuin se kehitys tulee, niin kyllä me halutaan pärjätäkin keväällä, että en nyt lähde mitenkään prosentteja arvioimaan, mutta kyllä me halutaan niin itsellemme se mahdollisuus antaa menestyä.
1: Niin ja kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että hyvin tasainen sarjahan tämä nyt on heti alusta asti ollut tänä vuonna.
2: On, että jos meilläkin laskee tuosta niin ihan omat jössimiset pois, niin mitä pisteet olisi jokunen piste enemmän, mutta ehkä niinkään ei kannata kuitenkaan tässä kohtaa kiinnittää huomioon, vaan se, että saadaan vaan työt jatkuu ja pojat pysyy motivoituneena, niin sillä sitä voidaan menestyä.
1: Eli työhanskat käteen ja eteenpäin.
2: No eipä se oikein hirveästi muitakaan mahdollisuuksia ole. Homman pitää olla hauskaa, että jaksetaan tehdä töitä ja sitten vaan tehdään niitä töitä.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein runkosarja saatiin päätökseen eilen keskiviikkona ja 16 parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Kaikki suomalaisjoukkueet, eli Tappara, Saipa ja KK, ovat mukana jatkossa. Tappara sijoittui lopulta 9. ja se saa neljännesvälierissä vastaansa 8. sijoittuneen saksalaisen Adler Mannheimin. Tappara päätti oman runkosarjansa tiistaina 3-6 vierasvoittoon puolalaisesta GK Stichistä. Myös KK varmisti jatkopaikkansa tiistaina kaatamalla Tapparan tulevan vastustajan Adler Mannheimin kotonaan 5-2. Kouvolalaiset olivat runkosarjan siellä 12 ja he saavat neljännesvälierissä vastaansa saksalaisen Eisbären Berliinin, joka oli runkosarjan 5. Saipa kärsi eilen 3-6 kotitappion tšekkiläiselle HC Pilsenille, mutta lappeenrantalaiset olivat kuitenkin varmistaneet pudotuspelipaikkansa jo ennen viimeistä otteluaan. Eilisillan kamppailun oman lisämausteensa toi Saipa-kasvattien Ville ja Mikko Petmanin paluu kisapuistoon. Veljekset olivat tärkeä osa Saipan edelliskauden hopeaa saavuttanutta joukkuetta. Saipan sijoitus oli 13 ja se kohtaa neljänneksi sijoittuneen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen. Neljännesvälierät pelataan marraskuussa kaksiosaisina ottelupareina, joissa jatkopaikka ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella. Ensimmäiset osaottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta ja toiset osaottelut viikkoa myöhemmin. Kotoisessa liigassa pelattiin keskiviikkona 3 ottelua. Helsingissä TPS saalisti 2 pistettä, kun se kukisti HFK:n voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-4. Helsinkiläisten Daniel Mäkiaho viimeisteli ottelussa hattutempun, mutta turkulaisten Kasper Pikkarainen ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. Jyväskylässä JYP kukisti Lukon voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-2. Kotijoukkueen Valtteri Ojantakanen vastasi ottelun tasoitusmaalista päätöserässä ja onnistui myös voittomaalikilpailussa. Eilinen ottelu oli JYPille vasta kauden ensimmäinen kotiottelu jäähalliremontin vuoksi. Kuopiossa Ässät puolestaan haki niukan 0-1 vierasvoiton KalPasta. Ottelun ainoan maalin viimeisteli porilaisten Kasper Björkqvist 3. erän alkupuolella ylivoimalla. Tappionsa myötä KalPa on valahtanut jo putoamisviivan tuntumaan, sillä se on nyt siellä 14 tasapisteessä viivan alapuolella olevan Vaasan Sportin kanssa. Tänään liigassa palataan 2 ottelua, kun Saipa kohtaa HPK:n ja Sport isännöi KK:ta. Liigassa vahvasti kautensa aloittanut Porin Ässät on hankkinut riveihinsä kokeneen yhdysvaltalaispuolustaja Ethan Brown. 33-vuotiaan Brown sopimus kattaa loppukauden. Brown on pelannut urallaan 435 AHL-ottelua tehoin 53+179 sekä 4 NHL-ottelua Buffalo Sabresissa. Viime kaudella hän edusti Saksan D-liigassa Chrisis Wolfsburgia, jossa 44 ottelua tuottivat 26 tehopistettä. Kiekollisena puolustajana tunnetun Brown

0: Vaaranta ja hyökkääjä Emma Ekoluoma. Kolmas Aurora-liigassa pelaava on HFK:n maalivahti Kerttu Kujahalkola. Suomi kohtaa Ruotsin turnauksessa Sveitsin, Tšekin ja Ruotsin. Sveitsin liigassa entisen tapparahyökkäjän Christian Tanuksen huima pistevirre sai jatkoa keskiviikkona, kun hän syötti Ajuun toisen maalin ottelussa Losannea vastaan. Ajuu kärsi kuitenkin vierastappion lukemin 6-3. Tanus on jäänyt alkukauden 12 ottelustaan ainoastaan yhdessä ilman tehopisteitä. Suomalaishyökkäjä on kerännyt jo tehot 5+13, eli yhteensä 18 tehopistettä, ja johtaa Sveitsin liigan pistepörssiä 4 pisteen erolla Dennis Malginiin. Losannen ja Ajuun välisessä ottelussa myös muut suomalaiset pääsivät pisteille. Julius Honka viimeisteli vieraiden kolmannen maalin Jesse Turkulaisen ja Julius Nättisen syötöistä. Antoni Honka puolestaan syötti joukkueen avausmaalin. Myös kotijoukkueen Antti Salmela pääsi tulostaululle, kun hän viimeisteli Losannen toisen maalin avauserässä. NHL:ssä Dallas Stars nappasi voittomaalikilpailun jälkeen 2-3 vierasvoiton Colorado Avalancesta. Dallasin varsinaisen peliään maaleista vastasivat Miro Heiskanen ja kauden ensimmäisen osumansa alivoimalla viimeistellyt Arttu Hyry. Voittomaalikilpailun ratkaisi Roope Hintz. Myös Dallasin Mikko Rantanen ja Coloradon Arturi Lehkonen kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Viime yön toisessa ottelussa Washington Capitals kukisti Montreal Canadiensin kotonaan maaliin 5-4. Washingtonin Alex Tuck viimeisteli ottelussa 2 maalia ja keräsi 1 syöttöpisteen.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä osoitteesta kiekkoradio.fi. Voi myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa sekä myöskin totta kai meidän sovelluksesta. Kiekkoradion sovellus, se on tosiaan ladattavissa App Storesta ja Google Play-kaupasta ja siihen kannattaa myöskin rekisteröityä. Nimittäin sitä kautta pääsee osallistumaan meidän tulosveikkaukseen, joka on myöskin käynnissä. Koko kauden kisa sekä myöskin kuukausikisa. Nyt Disturbed-musiikkia I Will Not Break-niminen kappale ja otetaan ihan hetkisen kuluttua pieni katsaus illan liigaotteluiden kokoonpanoihin, nimittäin siellä nimenomaan Saipan ja HPK:n välisessä ottelussa on hyvinkin mielenkiintoinen ja voisi sanoa, että uusi tamperlaisnimi mukana.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kello lähenee torstai-iltapäivässä 3:00 ja 3:00 uutisia. Ja 3:00 uutisethan on myöskin meidän takalauta tuossa lippukisassa. Eilen lippukisassa Jani kyseli, että monesko eurooppalainen NHL-tuomari Onni Hautamäestä tuli, kun hän debutoi Detroit Red Wings New Jersey Devils -ottelussa edellisyönä. Eli kuinka mones eurooppalainen NHL-tuomari Onni Hautamäki kaikkinensa on? 3:00 uutisiin tosiaan on aikaa vastata. Laita studion WhatsAppiin viestiä 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovelluksessa. Pistä vastauksen perään vielä Tappara tai Ilves, kumpi kiinnostaa enemmän. Sen mukaan sitten laitetaan lippuja jakoon. Tänään liigassa, kuten tuossa kiekko-uutisessakin todettiin, on 2 ottelua ohjelmassa ja tuolla Lappeenrannassa pelattavassa ottelussa nähdään uusi tamperalaisnimi liigakartalla, kun HPK:n 19-vuotias puolustaja Niklas Jussila tekee debyyttinsä nimenomaan Saipaa vastaan pelattavassa ottelussa. Jussila on Tapparan kasvattija, hän ottaa, voisi sanoa, melkoisen harppauksen, sillä vielä viime kaudella hän pelasi Lempäälän kisan U20-joukkueessa ikäluokan mestistä. Ja täksi kaudeksi tie vei Hämeenlinnaan HPK:n riveihin, jossa tämä kiekollisena puolustaja tunnettu Jussila on kerännyt 10 ottelussa 5 tehopistettä. Ja nyt sitten HPK:n puolustuspäässä oli sen verran poissaoloja, niin se avaa myöskin tälle nuorelle miehelle mahdollisuuden liigajäillä. HPK:lla on sivussa peräti 6 tällä kaudella edustusjoukkueessa pelannutta puolustajaa. Ja Jussila hyppää heti HPK:n kakkospariin Erik Walleniuksen rinnalle numerolla 19. Ja tamperalaisittain Jussilan nimessä on toinenkin mielenkiintoinen yhteys, ei pelkästään hänen kasvattiseuransa, vaan se, että hänen äitinsä on Tampereen sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussila. Joten siellä on jännä paikat sitten varmasti myöskin äidillä. Ja tosiaan Saipa HPK-ottelu, se on tänään ohjelmassa Lappeenrannan kisapuistossa kello 18.30 ja illan toinen liigaottelu on Sport KK. Nyt Guns N' Roses ja kohta kello 3:00 uutiset, sitten päivitellään lippukisaa ja 4:n jälkeen on viikon kiekkovierasta tulossa ja 5:n jälkeen sitten vielä Tapparan U20-joukkueen päävalmentaja Kasperi Saarinen pääsee ääneen. Tuossa jo aiemmin kuultiin Ilveksen luotsin Sakari Salmelan mietteitä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtion avustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrän arvioidaan vähenevän Manner-Suomessa 95 000 vuoteen 2040 mennessä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi Pirkkalainen. Kunnan vuoden 2026 muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli varannut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 euroa, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 euroa. Kunnan hallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys jatkuu iltapäivä 3 yli, ollaan heilahdettu ja nyt on lippukisan vastausaika taas päättynyt. Se on se 3 uutiset aina se takalauta, mutta eipä hätää, kohta pistetään uutta kysymystä ilmoille. Ja huomenna taas pelipäivän lähetyksessä arvotaan jollekin onnekkaalle myös sitten tuohon kysymykseen ne liput. Mutta ei mene nyt huomisen asioihin sen enempää, koska meillä on vielä tämänkin päivän liput arpomatta. Pistetään arvontalaulu kohta raikumaan. Ratkotaan tosiaan tuo eilisen kysymys ja pistetään myös uutta kysymystä ilmoille. Lopputunnista puhutaan vähän uudesta ohjelmasarjasta, joka starttaa ensi viikolla Kiekkoradion taajuudella. Ja tänään on myöskin tulossa viikon Kiekkovirasta 4 jälkeen ja 5 jälkeen vielä sitten Tapparan U20-joukkueen kuulumisia Kasperi Saarisen toimesta, eli Tapparan päävalmentaja nimenomaan tuolla nuorissa. Nyt Sheryl Crow, Real Gone-niminen kappale, tuttua musiikkia elokuvasta nimeltään The Cars, eli autot, ja sitten on lippukisan aika.

0: gone.
1: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
2: Se on taas lippukesäaika tässä vaiheessa iltapäivää ja käydään lävitse ensin tuo eilisen kysymys ja katsotaan, että kuka on se onnekas tietäjä. Eilen Jani kyseli, että kuinka mones eurooppalainen NHL-tuomari Onni Hautamäestä tuli, kun hän debytoi edellisyönä Detroit New Jersey-ottelussa tuolla kirkkaissa valoissa rapakon takana. Ja hyvinhän tämä oli tiedossa. Kyseessä on neljäs kaikkiaan eurooppalaisista päätuomareista, anteeksi, tuomareista ylipäätään. Häntä ennen NRissä ovat tai on nähty päätuomari Markus Winneborg Ruotsista, päätuomari Jevgeni Romasko Venäjältä ja linjatuomari Libor Suhadznek Tšekin maalta. Ja näistä tämä Tšekin mies oli myöskin Hautamäen linjuri parina tuossa hänen debyyttiottelussaan. Ikimuistoinen syntymäpäivä, 31-vuotis synttärit Onni Hautamäelle, joten onnittelut synttäreistä ja debyytistä. Ja onnittelut lähtee myöskin Matiakselle. Matias oli onnekas tietäjä, jolle lähtee liput, ja Matias oli laittanut, että Tapparan peliin haluaa liput, niin sellaiset laitan tuosta ihan kohtapuolin postiin hänelle. Ja sitten uutta kysymystä. Nordenskjöldin kadun jäähalli, eli Nordis tuolla Helsingissä, täytti 60 vuotta. Ensimmäinen lokakuuta 66 oli siellä avajaiset, ja eilenhän HFK-ottelussa juhlistettiin 60-vuotista Nordista. Mutta meidän lippukisan kysymys kuuluu, että kuinka monta kertaa tässä 60-vuotiaassa Helsingin jäähallissa on pelattu jääkiekon miesten MM-kilpailuja? Eli kuinka monta kertaa Helsingin jäähallissa Nordenskjöldin kadulla on pelattu jääkiekon miesten MM-kilpailuja. Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus, ihan mikä tahansa näistä kolmesta. On käypä vastausreitti, kaikki ovat tasavertaisia tuossa lippuarvonnassa, joten ei ole väliä mitä kautta laitat sovellukselle. Totta kai vinkit sen suhteen, että siellä on myöskin käynnissä meidän tulosveikkaus, josta puhutaan vähän myöhemmin lisää taas. Mutta laita vastaus tulemaan ja pistä siihen vastauksen perään vielä joko Ilves tai Tappara, niin jos arpa onni on myöden, niin tiedetään saman tien sitten laittaa oikeat liput tulemaan.
1: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Negatiivinen musiikki ja siinä The Moments of Our Love. Ennen tätä päivitettiin lippukisa tämän päivän kysymysilmoille. Eli kuinka monta kertaa Helsingin Nordenskiöldin kadun jäähallissa on pelattu jääkiekon miesten MM-kilpailua? Tähän voit laittaa vastauksia huomiseen iltapäivä 3 asti. WhatsApp, kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus, kaikki nämä palvelevat. Ja tuo WhatsApp-numero on vanha tuttu 0432170204. Ja pistä vastauksen perään vielä, että kumpi kiinnostaa enemmän. Ilves vai Tappara? Sen mukaan laitetaan sitten liput tulemaan, jos arpaunni on myöden. Ja sovellus kannattaa ottaa haltuun. Siellä on käynnissä myöskin meidän tulosveikkaus. Siinä lokakuun palkintona, lokakuun parhaalle tietäjälle lähtee itselle ja 4 kaverille Lapland Hotelsin aitioboksi, joko Ilveksen tai Tapparan peli, joten palkinto on erinomainen. Tällä hetkellä siellä on Chili Paprika nimimerkki kärjessä 19 pisteellä, Viivi Emilia on 17 pisteellä, meidän Jani on 16 pisteessä yhdessä Pete 62 kanssa. Jani tosin ei tässä varsinaisessa kisassa ole mukana, hän on vaan kirittämässä, kuten minä ja Kimmo myöskin. Meillä on, Kimmon kanssa on tämä kuukausi mennyt vähän nihkeämmin, mulla toki koko alkukausi on mennyt aika niheesti, mutta vielä ehtii hyvin mukaan, nimittäin ei se tarvitse kuin sanoa pari oikeaa vastausta ja oikeaa tulosta, niin siitä saa äkkiä pisteitä. Nimittäin jos saa täysin oikean tuloksen, niin se on 5 pistettä ja jos saa oikean voittajan, niin siitä tulee sitten 2 pistettä. Ja tässä just katselin tilastoja tuosta viimeisimmästä Tapparan Puolassa palautusta CHL-ottelusta. Jykä 76 on itse asiassa ainut, joka nappasi täydet 5 pistettä, eli haisteli tuon lopputuloksen 3-6 sieltä. Muuten on tiukkaa kakkosriviä, että kyllä siellä on niin kuin Tapparan voiton perässä hyvin oltu. Mutta huomenna taas sitten pääsee osallistumaan, eli aina pelipäivänä voi niitä tuloksia arvuutella. Ja huomennahan on 2 peliä, mitä voi veikata, eli HPK, Ilves ja Tapparan Lukko. Kohta Gary Moore ja Olavi Uusivirta ja puolelta myöskin kiekkouutisia.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi/IlvesFootball.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguen runkosarja saatiin päätökseen eilen keskiviikkona ja 16 parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Kaikki suomalaisjoukkueet, eli Tappara, Saipa ja KK, ovat mukana jatkossa. Tappara sijoittui lopulta 9. ja se saa neljännesvälierissä vastaansa 8. sijoittuneen saksalaisen Adler Mannheimin. Tappara päätti oman runkosarjansa tiistaina 3-6 vierasvoittoon puolalaisesta GK Stichistä. Myös KK varmisti jatkopaikkansa tiistaina kaatamalla Tapparan tulevan vastustajan Adler Mannheimin kotonaan 5-2. Kouvolalaiset olivat runkosarjan siellä 12 ja he saavat neljännesvälierissä vastaansa saksalaisen Eisbären Berliinin, joka oli runkosarjan 5. Saipa kärsi eilen 3-6 kotitappion tšekkiläiselle HC Pilsenille, mutta lappeenrantalaiset olivat kuitenkin varmistaneet pudotuspelipaikkansa jo ennen viimeistä otteluaan. Eilisillan kamppailun oman lisämausteensa toi Saipa-kasvattien Ville ja Mikko Petmanin paluu kisapuistoon. Veljekset olivat tärkeä osa Saipan edelliskauden hopeaa saavuttanutta joukkuetta. Saipan sijoitus oli 13 ja se kohtaa neljänneksi sijoittuneen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen. Neljännesvälierät pelataan marraskuussa kaksiosaisina ottelupareina, joissa jatkopaikka ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella. Ensimmäiset osaottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta ja toiset osaottelut viikkoa myöhemmin. Kotoisessa liigassa pelattiin keskiviikkona 3 ottelua. Helsingissä TPS alisti 2 pistettä, kun se kukisti HFK:n voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-4. Helsinkiläisten Daniel Mäkiaho viimeisteli ottelussa hattutempun, mutta turkulaisten Kasper Pikkarainen ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. Jyväskylässä JYP kukisti Lukon voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-2. Kotijoukkueen Valtteri Ojantakanen vastasi ottelun tasoitusmaalista päätöserässä ja onnistui myös voittomaalikilpailussa. Eilinen ottelu oli JYPille vasta kauden ensimmäinen kotiottelu jäähallin remontin vuoksi. Kuopiossa Ässät puolestaan haki niukan 0-1 vierasvoiton KalPasta. Ottelun ainoan maalin viimeisteli porilaisten Kasper Björkqvist 3. erän alkupuolella ylivoimalla. Tappionsa myötä KalPa on valahtanut jo putoamisviivan tuntumaan, sillä se on nyt siellä 14 tasapisteessä viivan alapuolella olevan Vaasan Sportin kanssa. Tänään liigassa pelataan 2 ottelua, kun Saipa kohtaa HPK:n ja Sport isännöi KK:ta. Liigassa vahvasti kautensa aloittanut Porin Ässät on hankkinut riveihinsä kokeneen yhdysvaltalaispuolustaja Ethan Brown. 33-vuotiaan Brown sopimus kattaa loppukauden. Brown on pelannut urallaan 435 AHL-ottelua tehoin 53+179 sekä 4 NHL-ottelua Buffalo Sabresissa. Viime kaudella hän edusti Saksan D-liigassa Chrisis Wolfsburgia, jossa 44 ottelua tuottivat 26 tehopistettä. Kiekollisena puolustajana tunnetun Brown odotetaan liittyvän joukkueen harjoitusvahvuuteen ensi viikon aikana. Naisleijonien joukkueen lokakuun lopussa Ruotsissa pelattavaan Eurohockey-tuurin turnaukseen on nimetty. Södertäljessä 28. ja 31. lokakuuta välisenä aikana järjestettävä turnaus on naisleijonien viimeinen koitos ennen 6. marraskuuta alkavia MM-kisoja. Päävalmentaja Tero Lehterän nimeämässä joukkueessa on vahva Pohjois-Amerikan edustus. Mukana on kaikkiaan 8 ammattilaisliiga PVHL:n pelaajaa sekä 9 yliopistosarjoissa pelaavaa kiekkoilijaa. Kotimaan Aurora-liigasta joukkueeseen valittiin 3 pelaajaa, joista 2 edustaa Tampereen Ilvestä. Maajoukkuepaidan pukevat ylleen puolustaja Elli Suoranta ja hyökkääjä Emma Ekoluoma. 3. Aurora-liigassa pelaava on HFK:n maalivahti Kerttu Kujahalkola. Suomi kohtaa Ruotsin turnauksen.

0: ja Julius Nättisen syötöistä. Antoni Honka puolestaan syötti joukkueen avausmaalin. Myös kotijoukkueen Antti Salmela pääsi tulostaululle, kun hän viimeisteli Losannen toisen maalin avauserässä. NHL:ssä Dallas Stars nappasi voittomaalikilpailun jälkeen 2-3 vierasvoiton Colorado Avalancesta. Dallasin varsinaisen peliään maaleista vastasivat Miro Heiskanen ja kauden ensimmäisen osumansa alivoimalla viimeistellyt Arttu Hyry. Voittomaalikilpailun ratkaisi Roope Hintz. Myös Dallasin Mikko Rantanen ja Coloradon Artturi Lehkonen kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Viime yön toisessa ottelussa Washington Capitals kukisti Montreal Canadiensin kotonaan maaliin 5-4. Washingtonin Alex Tuck viimeisteli ottelussa 2 maalia ja keräsi 1 syöttöpisteen.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia kuullaan jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit tämän uutiskattauksen myöskin käydä kuuntelemassa. Nyt jatketaan Caronin musiikilla Colder-nimisellä kappaleella ja tuossa ennen 4 puhutaan vähän uudesta ohjelmasarjasta, joka starttaa ensi viikolla kiekkoradion taajuudella. Mistä oikein on kyse, niin se selviää ihan kohta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys etenee. Kohta on luvassa kello 4 uutiset ja siitä jatketaan sitten 4 uutisten jälkeen viikon kiekkovieraan Jukka Raution kanssa. Puhutaan vähän hänen kansainvälisestä hommista on myöskin sen lisäksi, että Rautio on paljon liikaa kuvannut, niin todella paljon on myöskin ollut noissa arvokisoissa mukana. Ihan IIHF:n virallisena arvokisakuvaajana. Ja 5 jälkeen kuullaan sitten vielä Tapparan U20 joukkueen kuulumisia päävalmentaja Kasperi Saarisen toimesta. Mutta ensi viikolla on taas luvassa myöskin vähän uutta Kiekkoradion taajuudella. Meillä on näitä erilaisia ohjelmasarjoja myöskin tässä muun muassa Miehemme maailmalla. Sitä jatketaan ensi viikolla ja katsotaan, mitä mielenkiintoisia tarinoita sen suhteen taas löydetäänkään ensi viikolla. Tällä viikollahan kuultiin Robi Järventien kuulumisia tuolta Sveitsistä ja tuo juttu löytyy myöskin tuolta Kiekkoradion kotisivuilta sekä sovelluksesta. Mutta uusi ohjelmasarja, joka pistetään ensi viikolla käyntiin, on nimeltään Mun seura. Kyseessä on yksinkertaisesti ohjelma, jossa on haastattelussa jääkiekon ulkopuolelta tuttuja henkilöitä, muusikoita, poliitikkoja, taiteilijoita, ties mitä kaikkea, jotka tunnustavat joko Tapparan tai Ilveksen väriä enemmän tai vähemmän näkyvästi. Näitä nimiä on paljon. Mä tuossa tein semmoista kartoitustyötä, niin aikamoisen listan sain kasattua sellaisia, joita voi sanoa, että suhteellisen isolla varmuudella liputtavat jonkun tai jomman kumman seuran puolesta. Ja ensimmäisenä tähän ohjelmasarjaan ensi viikolla saadaan vieraaksi Arto Nyberg, tuo mies, joka on ennen kaikkea TV:stä tuttu, hieno toimittaja. Hän on pitkän linjan Tapparan kannattaja ja Arto Nybergin kanssa. Totta kai päivitellään vähän päivän kuulumisia, mitä miehelle nykyään kuuluu, mutta ennen kaikkea puhutaan myöskin jääkiekosta ja hänen suhteestaan Tapparaan. Tätä on siis ensi viikolla luvassa ja jatkossa näitä tullaan lähestulkoon viikoittain kuulemaan, ehkä välillä jopa parikin kertaa viikossa. Nimittäin, niin kuin mä totesin, tuossa on aika pitkä lista semmoisia nimiä, joita bongasin, niin nyt alkaa puhelinralli niin sanotusti pyörimään ympäriinsä. Soitellaan vähän tutuilla henkilöillä ja nimenomaan kuullaan vähän niin jääkiekon ulkopuolelta ihmisten näkemyksiä sekä Ilveksestä että Tapparasta. Tätä siis ensi viikolla nyt Billie Jean, legendaista Michael Jackson -musiikkia ja tuossa 4 jälkeen, kuten todettu, niin jatketaan viikon kiekkoveraan Jukka Raution kanssa.

0: ilves.lippu.fi.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oppilasmäärien väheneminen saa kuntia kehittämään uusia tapoja järjestää perusopetusta yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 36 hankkeelle yhteensä 5,7 miljoonaa euroa valtion avustusta. Mukana on 174 kuntaa, jotka kehittävät yhteistyömalleja vuoden 2028 loppuun saakka. Tavoitteena on jakaa opettajien osaamista ja opetuksen resursseja sekä turvata laadukas ja yhdenvertainen opetus myös tulevaisuudessa. Pirkanmaalta Mänttä-Vilppula kehittää perusopetuksen järjestämistä yhdessä Juupajoen, Kuhmoisten, Ruoveden ja Virtain kanssa. Perusopetusikäisten lasten määrä

0: kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka. Pirkkalassa Reipin uuden saunan rakentaminen ei ala tänä vuonna, uutisoi Pirkkalainen. Kunnan vuoden 2026 muutostalousarviossa todetaan, ettei rakentamisen aloittamiselle ole tänä vuonna edellytyksiä. Kunta oli varannut saunan suunnitteluun ja rakentamiseen 700 000 €, mutta muutostalousarviossa ehdotetaan, että tämän vuoden investointimäärärahasta jäisi käyttöön 100 000 €. Kunnan hallitus käsittelee muutostalousarviota maanantaina. Valkeakoskella asukkaat voivat jatkossa kirjata omia ilmasto- ja luontotekojaan kaupungin ilmastovahtiin. Uudessa sitoumukset-osiossa voi sitoutua esimerkiksi vähentämään energiankulutusta, suosimaan kasvisruokaa tai torjumaan vieraslajeja omalla pihalla. Valkeakosken kaupunki kokeilee ominaisuutta ensimmäisenä Suomessa osana Causal Watch-palvelua. Tavoitteena on saada asukkaat mukaan kaupungin päätösvähennystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kello on ylittänyt torstai-iltapäivässä 4-8 minuutin verran ja näin 4 jälkeen meillä on aina kiekkovierasta luvassa. Ja tällä viikolla viikon kiekkovieras on Jukka Rautio, jääkiekkovalokuvaaja, tai ylipäätään puhutaan valokuvaajasta, ei pelkästään jääkiekkovalokuvaaja. Hänen 30-vuotisjuhlanäyttelynsä on käynnissä Vapriikissa, Laukauksia jäältä niminen näyttely. Se on nähtävillä aina tuonne helmikuulle asti. Tuosta näyttelystä tehtiin erikseen tuossa viime viikolla juttua juuri ennen avajaisia. Ja nyt tällä viikolla sitten keskitytään hänen uraansa kaikkinensa. Tänään kuullaan tarinaa siitä, kuinka hän on pitkän pätkän kuvannut jääkiekkokortteja, nimenomaan liigan keräilykortteja, sekä juttua siitä, kuinka hän 90-luvun lopulla pääsi IIHF:n viralliseksi arvokisakuvaajaksi ja mitä kaikkea tämä komennus on sitten vuosikymmenten saatossa pitänytkään sisälläni. Paljon, voi sanoa, että värikkäitä tarinoita on tulossa. Phil Collins jatkaa tästä Something Happened on the Way to Heaven ja siihen perään sitten jatketaan Jukka Rautio.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on ammattivalokuvaaja ja ennen kaikkea jääkiekkokuvista on tuttu Jukka Rautio, jonka 30-vuotisjuhlanäyttely Laukauksia jäältä on Vapriikissa nähtävissä helmikuulle asti. Ja tuossa on jo aikaisemmin on tästä juhlanäyttelystäkin puhuttu ja sen sisällöstä, mutta nyt on keskitytty nimenomaan Jukan omaan uraan, eli kiekkouraan ja sitten nimenomaan tähän valokuvausuraan. Tuossa jo aiemmin nousi esiin, että kuinka se oli iso murros sulla ja oikeastaan niin kuin voi sanoa, että koko suomalaisella jääkiekkokuvauksella, kun tuossa 90-luvun alkupuolella Hakametsän kattoon sait tämän kattosalaman järjestelmän. Siitä aika pian voi sanoa, että sulla sitten niin kuin toi kiekkokuvaus myöskin lähti aikamoiseen liitoon, että sulla tuli, sä rupesit kuvaamaan näitä liikon niin kuin jääkiekkokortteja, jääkiekkolehteä. Siinä niin kuin hommat lähti niin kuin oikein kunnolla liitoon.
2: No joo, kyllähän se oli kyllä luojan kiitos siinä kävi niin, että olihan se satsaus kova. Ja, ja sitten tosiaan niin nimenomaan, että se oli Leaf, iso makeisvalmistaja, joka rupesi tekemään sisuhokikartseja. Ja ne tarvi huippukuvaa. Ja mä pystyin nyt tuottamaan sitä sitten Hakametsässä ja joka paikassa sitten muualle, mihin retutettiin valoja. Niin ja kato, mä kuvitin ne kuitenkin 93-94, mutta siis tuonne varmaan 2022 vuoteen, eli 30 vuotta. Mutta samaan aikaan tuli jääkiekkolehti, joka oli ensimmäinen erikoislehti, huipputasoinen makasinetyyppinen, siis aikakauslehtityyppinen lehti, ja sehän räjähti siis ihan täysin, sehän oli todella hyvällä levikillä ja hyvällä mainosmyynnillä ja isoja kuvia, varmaan olet itsekin selannut kyseistä.
1: Olen itsekin entinen tilaaja.
2: Niin,
1: kyllä,
2: niin.
1: Moneen kertaan on sun kansikuvia sieltä bongannut.
2: Joo, ja sitten se on erittäin suuri menetys mun mielestä suomalaisella jääkiekolla tällä hetkellä. Meillä pitäisi olla semmoinen korkeatasoinen erikoislehti. Tosin se on nyt kallista ja printtilehti on mennyttä, mutta kyllä mä niin kuin elättelen vieläkin toivetta, että tulisi kunnon sähköinen oikea lehti eikä mikään nettisivusto.
1: No se on taas oma tarinansa, tämä median murros kaikkinensa, mutta toi oli varmaan, no niin kuin sanoit, se oli tietyllä tapaa semmoinen niin kuin lottovoitto niin kuin siihen, että sä olit ottanut ison panostuksen, tehnyt ihan rahallisesti ja muutenkin ja sitten tavallaan se kannatti.
2: No joo, kyllä. Sillä sitten pystyy onneksi kuolettamaan niitä vehkeitä. Ja sitten tietenkin, kun ne keräilykorttejahan kerättiin ympäri Eurooppaa ja joka paikassa. Ja sitten mä sain vähän niin kuin semmoisen tryout-mahdollisuuden 98 MM-kisoihin. Leinosen Kimmo oli siellä mennyt IHF:n töihin. Niillä oli semmoinen kanadalainen kuvaaja ollut siihen asti. Ja niillä oli jotain pikkusen hankausta vissiin siellä tullut. Ja sitä pystyisikö mä tekemään? Mä sitä kyllä, mä pystyn ne tekemään. Että muistaakseni ruotsalainen Jan-Åke Edvinsson oli silloin pääsihteerinä ja vähän tryoutti meiningillä, niin kun, että katsotaan nämä ja vuosi kerrallaan sitten siitä diilejä eteenpäin. Ja sittenhän, kun ne ekakkisat oli tehty, niin se oli ihan selvää, että ne otti yhteyttä sitten joka kevät ja talvellakin, että mähän tein paljon muutakin kuin MM-kisoja, että nuorten kisoja ja naisten kisoja ja välillä jotakin tuomareiden leirityksiä ja tietenkin tuli nämä olympiakisat sitten Torino ja Vancouver.
1: Minkälainen rypistys oli, muistatko ensimmäistä MM-kisasta, oliko se 98 noin Sveitsin kisat?
2: Joo, ne oli Zürichissä silloin, joo, mulla oli Varkkisen Kalle tamperelainen kuvaaja kaverina siellä ja olihan sitten sillä jännä paikka mennä sinne, että vähän opetella kaikki, periaatteessa tiesin mitä tuleman pitää, mutta kyllä se sitten jo kehitti huomattavasti siitä, sitten oli jo Norja, Lillehammer ja Hamari seuraava vuosi ja sitten tuli hurjat Pietarin kisat ja kaiken näköistä sitten siinä.
1: Mutta minkälaisia, niin kun, jos ajatellaan nyt, mennään tuonne 90-luvun lopulle niihin ensimmäisiin kisoihin, mitä olet tehnyt, kun tiedetään MM-kisoissa, niissä on paljon pelejä, hyvin intensiivinen tahti kaikkinensa. Minkälaisia ne sun päivät oli, kun mietitään, kuitenkin tuo itse kuvaaminen kyllä on muuttunut tuosta ajasta tosi paljon, ihan jo pelkästään digitalisaation myötä.
2: Kyllä joo, ja kyllä siis niin kuin myös digitaalisuuden aikana, niin kyllähän se on noin raakoja rypistyksiä, että kun ajattelet, että me sen turnauksen aikana me kuvataan kaikki pelaajapotretit ihan niin alkupäivinä, että ne on kansainvälisissä TV-lähetyksissä ja mm. joka paikassa. Ja joukkuekuvat. Ja sen päälle kuvataan 56 peliä.
1: Mm.
2: Niin Tuomisen Markku, entinen joukkueen lääkäri ja oikein hyvä ystävä ja henkilääkäri, mulle niin se sanoi, että pannaanko joskus nulle noin mittarikkiin, että paljonko sä kävelet päivässä. Vasta ei kannata, ne menee rikki varoon.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Legendaarinen kuvaaja Jukka Rautio on meidän viikon kiekkovieraamme. Jukka tosiaan ennen kaikkea totta kai tunnetaan hänen jääkiekkokuvistaan, mutta hän on myöskin arvostettu luontokuvaaja ja erittäin aktiivinen luontokuvaaja. Ja tuostakin vähän puhutaan tämän viikon aikana, vaikka totta kai pääasiassa jääkiekko ja jääkiekkokuvaaminen hänen kanssaan onkin. Toinen pätkä. Raution visiitistä kuullaan vielä tuossa lopputunnista noin varttia vaille. Silloin kuullaan tarinaa nimenomaan siitä, kun hän pääsi IIHF:n viralliseksi kuvaajaksi ja mitä kaikkea tuo reissu pitikään sisällään. Benson Boone, Manic Street Preachers jatkavat ihan hetkisen kuluttua ja puolelta kuullaan kiekkouutisia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
4: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguen runkosarja saatiin päätökseen eilen keskiviikkona ja 16 parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Kaikki suomalaisjoukkueet, eli Tappara, Saipa ja KK, ovat mukana jatkossa. Tappara sijoittui lopulta 9. ja se saa neljännesvälierissä vastaansa 8. sijoittuneen saksalaisen Adler Mannheimin. Tappara päätti oman runkosarjansa tiistaina 3-6 vierasvoittoon puolalaisesta GK Stichistä. Myös KK varmisti jatkopaikkansa tiistaina kaatamalla Tapparan tulevan vastustajan Adler Mannheimin kotonaan 5-2. Kouvolalaiset olivat runkosarjan siellä 12 ja he saavat neljännesvälierissä vastaansa saksalaisen Eisbären Berliinin, joka oli runkosarjan 5. Saipa kärsi eilen 3-6 kotitappion tšekkiläiselle HC Pilsenille, mutta lappeenrantalaiset olivat kuitenkin varmistaneet pudotuspelipaikkansa jo ennen viimeistä otteluaan. Eilisillan kamppailun oman lisämausteensa toi Saipa-kasvattien Ville ja Mikko Petmanin paluu kisapuistoon. Veljekset olivat tärkeä osa Saipan edelliskauden hopeaa saavuttanutta joukkuetta. Saipan sijoitus oli 13 ja se kohtaa neljänneksi sijoittuneen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen. Neljännesvälierät pelataan marraskuussa kaksiosaisina ottelupareina, joissa jatkopaikka ratkaistaan kahden ottelun yhteistuloksella. Ensimmäiset osaottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta ja toiset osaottelut viikkoa myöhemmin. Kotoisessa liigassa pelattiin keskiviikkona 3 ottelua. Helsingissä TPS saalisti 2 pistettä, kun se kukisti HFK:n voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-4. Helsinkiläisten Daniel Mäkiaho viimeisteli ottelussa hattutempun, mutta turkulaisten Kasper Pikkarainen ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. Jyväskylässä JYP kukisti Lukon voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-2. Kotijoukkueen Valtteri Ojantakanen vastasi ottelun tasoitusmaalista päätöserässä ja onnistui myös voittomaalikilpailussa. Eilinen ottelu oli JYPille vasta kauden ensimmäinen kotiottelu jäähallin remontin vuoksi. Kuopiossa Ässät puolestaan haki niukan 0-1 vierasvoiton KalPasta. Ottelun ainoan maalin viimeisteli porilaisten Kasper Björkqvist 3. erän alkupuolella ylivoimalla. Tappionsa myötä KalPa on valahtanut jo putoamisviivan tuntumaan, sillä se on nyt siellä 14 tasapisteessä viivan alapuolella olevan Vaasan Sportin kanssa. Tänään liigassa pelataan 2 ottelua, kun Saipa kohtaa HPK:n ja Sport isännöi KK:ta. Liigassa vahvasti kautensa aloittanut Porin Ässät on hankkinut riveihinsä kokeneen yhdysvaltalaispuolustaja Ethan Brown. 33-vuotiaan Brown sopimus kattaa loppukauden. Brown on pelannut urallaan 435 AHL-ottelua tehoin 53+179 sekä 4 NHL-ottelua Buffalo Sabresissa. Viime kaudella hän edusti Saksan D-liigassa Chrisis Wolfsburgia, jossa 44 ottelua tuottivat 26 tehopistettä. Kiekollisena puolustajana tunnetun Brown odotetaan liittyvän joukkueen harjoitusvahvuuteen ensi viikon aikana. Naisleijonien joukkueen lokakuun lopussa Ruotsissa pelattavaan Eurohockey-tuurin turnaukseen on nimetty. Söderteliissä 28. ja 31. lokakuuta välisenä aikana järjestettävä turnaus on naisleijonien viimeinen koitos ennen 6. marraskuuta alkavia MM-kisoja. Päävalmentaja Tero Lehterän nimeämässä joukkueessa on vahva Pohjois-Amerikan edustus. Mukana on kaikkiaan 8 ammattilaisliiga PVHL:n pelaajaa sekä 9 yliopistosarjoissa pelaavaa kiekkoilijaa. Kotimaan Aurora-liigasta joukkueeseen valittiin 3 pelaajaa, joista 2 edustaa Tampereen Ilvestä. Maajoukkuepaidan pukevat ylleen puolustaja Elli Suoranta ja hyökkääjä Emma Ekoluoma. 3. Aurora-liigassa pelaava on HFK:n maalivahti Kerttu Kujahalkola. Suomi kohtaa Ruotsin turnauksessa Sveitsin, Tšekin ja Ruotsin. Sveitsin liigassa entisen tapparahyökkäjän Christian Tanuksen huima pistevirras sai jatkoa keskiviikkona, kun hän syötti Ajun 2. maalin ottelussa Losannea vastaan. Aju kärsi kuitenkin vierastappion lukemin 6-3. Tanus on jäänyt alkukauden 12 ottelustaan ainoastaan 1 ilman tehopisteitä. Suomalaishyökkäjä on kerännyt jo tehot 5+13, eli yhteensä 18 tehopistettä, ja johtaa Sveitsin liigan pistepörssiä 4 pisteen erolla Denis Malginiin. Losannen ja Ajun välisessä ottelussa myös muut suomalaiset pääsivät pisteille. Julius Honka viimeisteli vieraiden 3. maalin Jesse Turkulaisen ja Julius Nättisen syötöistä. Antoni Honka puolestaan syötti joukkueen avausmaalin. Myös kotijoukkueen Antti Salmela pääsi tulostaululle, kun hän viimeisteli Losannen 2. maalin avauserässä. NHL:ssä Dallas Stars nappasi voittomaalikilpailun jälkeen 2-3 vierasvoiton Colorado Avalancesta. Dallasin varsinaisen peliajan maaleista vastasivat Miro Heiskanen ja kauden ensimmäisen osumansa alivoimalla viimeistellyt Arttu Hyry. Voittomaalikilpailun ratkaisi Roope Hintz. Myös Dallasin Mikko Rantanen ja Coloradon Artturi Lehkonen kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Viime yön toisessa ottelussa Washington Capitals kukisti Montreal Canadiensin kotonaan maaliin 5-4. Washingtonin Alex Tuck viimeisteli ottelussa 2 maalia ja keräsi 1 syöttöpisteen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

ottelussa. Mutta kuinka monta kertaa siellä on miesten MM-kilpailuja pelattu? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovelluksen kautta. Ja tuon sovelluksen kauttahan taas huomenna voi pistää omat tulosveikkaukset sisään, eli aina Tappara ja Ilveksen pelipäivinä voi heittää täkyt sisään, että mikä on lopputulos. HPK, Ilves ja Tappara Lukko on ne ottelut, joita huomenna sitten veikkaillaan. Nyt jatketaan legendaarisella Toto-musiikilla Hold the Line, ja tuossa noin varttia vaille jatketaan sitten legendaarisen jääkiekko-valokuvaajan Jukka Raution kanssa. Hän on meidän viikon kiekkovieraamme.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Jokerit. Areenan aulassa monenlaisia videopelejä pelattavana. Tervetuloa kaatamaan narrilaumaa. Ilves.lippu.fi.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan

0: Ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on Jukka Rautio, ammattivalokuvaaja ja ennen kaikkea jääkiekkovalokuvaajana tutuksi tullut mies. Ja entinen kiekkoilija itsekin 90-luvun alkupuolella päätyi kuvaamaan liigaa ja siitä sitten hyvin nopeasti myöskin keräilykortteja. Ja eipä siinä montaa vuotta mennyt, kun mies löysi itsensä myöskin MM-kisoista. 98 oli ensimmäiset kisat. Mut Jukka, miten toi homma niinku käytännössä toimi? Oli tohon aikaan just, että niinku sanoit, että ajatellaan nyt vaikka ne pelaajapotretit. Niin miten se meni niinku käytännössä, että miten, oliko siihen aikaan jo sillä tavalla? Mä en itse hahmota, että kuinka digitaalista toi kuvaaminen oli siihen aikaan.
2: Ei lainkaan silloin alussa 98, niin ei kuvattu digitaalisesti oikein mitään. 99 tuli sitten, kuvattiin jo digitaalisena, mutta silloinkin ne oli niin heikkolaatuisia, että just ne potretit, joo, mutta sitten me saatiin silloin Kodakilta joku ihan niiden viimeisimpiä, minkä ne oli tehnyt Canonille semmoisen digiperän. Mä muistan vielä se maksoi se kamera, jota on ihan älytöntä, ne antoi sen meille käyttöön, että me annettiin sieltä sitten näytiksi kuvia esimerkiksi joukkuekuvista. Että sen laatu oli ekan kerran semmoinen, että pystyt joukkuekuvan ottaa. Jos mä väärin muistan, se kamera maksoi 58 000, yksi runko. Ja se mä ihan väärin muistan. Ja se ei ollut todellakaan tämän päivän kameroihin mikään ihmeellinen. Ja mehän ei sitä tietenkään, että se oli meillä niin kuin, ne hyödynsi taas meitä siinä, että ne näytti, että tällä pystyy tämä.
1: Miten se käytännössä meni just esimerkiksi vaikka nämä pelaajakuvat? Kun ajatellaan se, että teidän piti ottaa ne pelaajakuvat kaikista joukkueista ja toimittaa eteenpäin, niin miten se käytännössä meni tohon aikaan, kun mietitään, nykypäivänähän se on, tietoa tapaa jo on helppo. Mm. Että saatat kuvan, se on digitaalisessa muodossa, se on, käsittelet sen, käyt läpi, se on helppo pistää jakeluun. Niin miten se tossa on niin kuin se, että koska kuitenkin, niin kuin sä sanoit, että kun MM-kisat alkaa, eka peli tulee, niin siellä TV-yhtiöllä pitää olla ne pelaajakuvat. Niin miten se niin kuin tohon aikaan
2: meni? Ne kävi sitten nopeasti, kuvattiin Värinekalle, Värineka kävi kehityksessä ja Värinekasta skannattiin sitten niihin lähetyksiin. Joku niitä me ei ehitty tekemään. Mutta siis sehän on älytön rumpa siis sillä, että kun sun pitää, siellä 16 joukkue, että sun pitää kuvata, sovittaa ensinnäkin se aikataulu. Et sä et kuvaa siinä päivänä, jos on ottelupäivä, yleensä ei kuvata joukkuekuvaa. No joku kuva, kanadalaiset pystyy kyllä kuvaa ottaa, niitä ei haittaa, vaikka on pelikin. Ne on ammattilaisia. Mm. Niin terveisiä vaan kaikille valmentajille. Silloin sen tehdään se aikataulu niin, että se oli aina aamulla, ennen kuin pelit alkoi, niin kuvattiin niitä henkilökuvia. Ja. Pelit alkoi. Ensimmäinen päivä peli saattaa alkaa 12 tai 2 päivällä, niin silloin ne seisoo nopeasti hallille ja sitten kuvaat pelit illalla 11 aikaan, yrität jonkun sämpylän palan saada vipistä vielä, että mitä on rippeitä jäänyt ja lähdet hotellille ja yrität mennä nukkuun, niin joku huutaa sitä lobbybaarista, että hei, toppaan vähän ja sitten taas aamulla ylös aikaisin.
1: No ei, mutta just tätä mä meinasin, että niin kun miettii, että siinä on niin kun aika rumba ollut nimenomaan toi, että kun ei ollut tätä, että totta kai digitalisaatio on muuttanut sitä ja yksinkertaistanut sitä prosessia hirveästi, että niin kun tässä on niin kun teillä ollut hirvittävästi apukäsiä tavallaan sit hoitamassa niitä kuvia eteenpäin.
2: No joo, silloin oli niissä ekoissa, mutta siis siitä hieno homma, että mä sain valita aina niin kuin suomalaisen niin kuin työryhmä. Mulla Monosen Pekkahan kuvasi mulle tosi pitkään silloinkin, kun asuin ulkomailla, niin Pekkahan hoiti Suomen kuvauksia silloin. Järvisen Mikko oli kuvaedittinä. Kylmäniemen Mika tuli ensimmäisen kerran. Kuva edittiin 2006 Torinossa, oli monessa kisassa mukana ja nythän Mikahan on monesti ollut kuva hostina täällä sitten taas MM-kisoissa ja tehnyt liitolle hommia, että tiettyyn pisteisiin asti mä sain pitää suomalaisen niin kuin kruun, mutta se, että toi sitten 2006 Riikan kisojen jälkeen ansainvälinen liitto siis niin kuin kassan kokonaan Torontoon, niin kuin Hockey Hall of Famelle, maailman jääkiekkomuseolle, joka kattaa sen kuvatuotannon. Niin sitten rupesi tulemaan innokkaita kanadalaisia. Ja lopulta mä olin ainoa suomalainen, että kaikki editorit ja muut kuvaajat oli niin kuin kanadalaisia. Mm. Että se keikahti sillä lailla päin sitten siinä, kun ei ne, eihän me voida tehdä sillä hinnalla, millä ne tekee. Mm. Meillä on noin kulut vähän erilaisia.
1: Niin ja se on heti varmaan myöskin erilaista sun toimia kuin se, että ympärillä on porukkaa ties mistä verrattuna se, että on ihmisiä, joiden kanssa puhut samaa kieltä.
2: Kyllä joo ja sitten se, että mutta kyllä silloin tietysti itselläkin oli, että kyllä mullakin on ollut sitten, jos mulla ei ollut Monosen lisäksi jotain jätkää, niin on mulla ollut ruotsalaisia ja itävaltalaisia ja sveitsiläisiä kuvaajia niin kuin sieltä sitten, ketkä mä tunsin. Että, ja se on kumminkin, täytyy olla aika semmoinen tyyppi, joka lähtee hei tuohon ihan oikeasti noilla aikatauluilla, että siellä ei paljon katsota, että nyt on kahvitunti.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin, viikon kiekkovieras Jukka Rautio, jääkiekkovalokuvaaja, tai ylipäätään ammattivalokuvaaja. Ja pakko sanoa noista arvokisoista. Itsekin tosiaan tuossa 23 MM-kisoissa olin Arena-hostin hommissa tuolla Nokia-areenassa. On ne pitkiä päiviä välillä, 3 peliä, kun siellä vedetään, ja siinä on välillä vähän niin sanotusti takki tyhjänä, mutta on se myöskin äärimmäisen antoisaa hommaa. On hienoa olla tuollaisten isojen arvokisojen ytimessä ja sykkeessä oikein niin kuin viimeisen päälle. Että kyllä siinä sillä niin kuin tietynlaisessa arvokisakuplassa sai elää. Jos se on urheilijoilla, niin kyllä se on myöskin niille, jotka sitä tapahtumaa järjestää. Sunrise Avenue jatkaa tästä. Kappale on nimeltään Lifesaver ja kohta kello 5 uutiset. Ja sen jälkeen otetaan U20-pisten kuulumisia. Tällä kertaa Tappara-leiristä. Tuossa jo aiemmin kuultiin Sakari Salmelan Ilveksen U20-joukkueen päävalmentajan mietteitä. Ja kohta sitten ääneen pääsee Tapparan vastaava herra, eli päävalmentaja Kasperi Saarinen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Boschcar Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ilveksen veikkausliigakauden päätösottelu Ilves SJK. Lauantaina Tammelassa kello 14. Tule vielä kerran kannustamaan Ilves voittoon. Liput lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vaaratiedotteet välitetään marraskuun alusta lähtien myös suoraan matkapuhelimiin uuden FI Alert-järjestelmän kautta. Viranomaiset voivat lähettää varoituksen rajatulla vaara-alueella oleviin puhelimiin lähes viiveettä. Uusi järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotuskanavia, kuten radiota, televisiota ja 112 Suomi-sovellusta. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun ensimmäisenä päivänä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden veroprosentteja. Esityslistalla on tuloveroprosentin korottaminen nykyisestä 8,4 8,7%. Korotuksen arvioidaan kasvattavan kunnan tuloverotuottoa noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Lopullisesti veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Hallitus esittää kauppoihin uutta yrityslähestymiskieltoa, jonka voisi määrätä tuomioistuin. Kiellon tarkoituksena on ehkäistä rikoksia ja vakavaa toistuvaa häiriökäyttäytymistä sekä parantaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Kieltoa voisi hakea elinkeinon harjoittaja ja se koskisi yleisölle avoimia myymälöitä apteekkeja lukuun ottamatta. Kiellon rikkomisesta voisi seurata sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Esityksellä selkeytettäisiin myös sitä, että kauppiaan oman pääsykielon rikkominen voi olla rangaistavaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi kesänä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Lukkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivässä on nyt kähtänyt viimeinen tunti käyntiin. 7 minuuttia ylitse iltapäivä 5 on kello tässä vaiheessa ja kello 18 astihan tänään mennään. Ja tänään puhuttiin jo aiemmin U20-sistä. U20 SM-sarja on saatu myöskin hyvään vauhtiin. Tuossa 2 tunnilla haastattelussa oli Ilveksen joukkueen päävalmentaja Sakari Salmela. Ja ihan hetkisen kuluttua kuullaan sitten kuulumisia Tappara-leiristä päävalmentaja Kasperi Saarisen toimesta. Joten mielenkiintoinen katsaus myöskin tuonne nuorten sarjaan. Se voi sanoa, että vähän ehkä sillain niin kuin yskähdellen on käynnistynyt molempien kausi, varsinkin kun miettii Ilvestä, joka viime vuonna teki huikean harppauksen aina finaaliin asti ja hopealle asti, niin vähän on tultu alaspäin siitä, mutta kausi on vasta nuori, paljon ehtii vielä tapahtua ja aika tasaistahan tuokin. Jälleen kerran on kaikkinensa, kun tuota sarjaa katsoo, ja eihän sitä runkosarjaa kuitenkaan ole vasta kuin se suunnilleen 1/4 takana, niin vielä ihan hirveän pitkälle johtopäätöksiä kannata tehdä, mutta toki pikkusin suuntaviivoja aina voi vetää ja täällä Kaukalan ulkopuolella ennen kaikkea voi spekuloida ihan rauhassa. Mutta kohta tosiaan kuullaan kuulumisia Kasperi Saarisen toimesta, hän on Tapparan U20-joukkueen päävalmentaja. Avicii jatkaa kuitenkin tästä Hey Brother ja sitten niitä U20-kuulumisia.

0: Tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: U20 SM-sarja on saatu hyvään vauhtiin. Syyskuun alussa pistettiin sarja käyntiin ja nyt Tapparalla on kasassa 11 ottelua. Sarjasijoitus on 8. Päävalmentaja Kasperi Saarinen, millaisen kokonaisarvion antaisit Tapparan alkukaudesta tässä vaiheessa?
2: Ihan ok, jos tälleen nyt voisi sanoa, että siinä on ollut hyviä pelejä ja siinä on ollut itse asiassa siihen. Ihan alku oli vähän heikko, ekan pelin jälkeen pari heikompaa peliä. Sitten oli hyvä jakso, hyvää pelillistä tekemistä ja saatiin tulosta irti. Sitten oli taas vähän tällainen kahden ja puolen pelin huonompi jakso. Ja nyt taas jo viime peli oli sitten huomattavasti parempaa. Niin ihan ok, sanotaan, että vaihtelu on jonkin verran, on ollut hyvää, mutta sitten on ollut kyllä korjattavaakin. Toki kauden alkuhan se varmaan kuuluu, mutta kyllä me halutaan tasaisuutta ja saada pidettyä sitten kiinni siitä, että kun saadaan peli hyvälle jenkalle, niin kyllä siitä pitää nyt pitää kiinni ja pystyy tavallaan rakentamaan päälle.
1: Niin, eli vähän sama kaiku askelten kuin harjoituspelien jälkeen myöskin tuossa kauden alla totesit myös, että silloinkin oli niin kuin harjoituspeleissä oli paljon hyvää, mutta nimenomaan sitä tasaisuutta kaivattiin, niin edelleen on sama hakusessa.
2: No kyllä se on vielä sellainen, niin kuin, totta kai niin kuin, tulee heikompia vaihtoja, jaksoja ja tuloskaan ei ole aina se, että joku peli häviää, mutta se tietty prosessi menisi eteenpäin. Ja pieniä heilahteluja, juu, mutta sellaista, niin kuin, nyt sanoin, että nyt on taas parempi jakso. Saatiin hyvä peli ja mun mielestä on ollut tuossa hyvä tekeminen, niin nyt miten me tämän päälle sitten rakennetaan jo heti huomenna peliä. Se on tärkeää.
1: Tuossa kauden alla nimenomaan viimeksi kerroit joukkueen kuulumisia ja silloin nostit esiin myöskin ne, ja puhuit pelijänteestä, eli yksittäisten virheiden jäähyä ja vastoinkäymisten kestämisestä, niin miten sä näet, että kuinka tätä on saatu petrattua?
2: Se on mennyt mun mielestä eteenpäin, mutta siihen sisältyy samaan siihen tasaisuuteen nimenomaan, että miten se jänne kestää, miten me pystytään pelaamaan. Niin kuin sanoin, että tulee niitä yksittäisiä virheitä, ehkä jopa heikompi erä johonkin väliin, miten siitä palataan omaan tekemiseen, siihen, mikä on jo käynnissä se hyvä prosessi, niin miten otetaan siitä kiinni, ehkä mennään hetken aikaa vähän selkeämmin. Selkeämmillä ratkaisulla saadaan taas sitten pelin virtaus itselle ja pystyttäisiin jatkaa siitä.
1: Niin, eli nimenomaan pitää oppia vielä paremmin tunnistaa ne hetket, että koska on isosti iskun paikka ja koska pitää sitten vähän isosti malttaa.
2: Kyllä, juuri näin. Että siinä on aika paljon. Milloin on se hetki, että nyt on sauma haastaa, tehdä tulosta. Totta kai aina kun on paikka, se käytetään. Ja sitten milloin pitää pelata vähän pidempää peliä, että pelataankin pidempää hyökkäyspeliä ja saadaan ehkä itse vaihdettua. Ja siinä äkkiä monta minuuttia voi mennä itselle suotuisasti pienillä valintoilla. Pienillä valinnoilla pudotetaanko alle jossain hetkessä vai nostetaanko alivoimaisena ja sitten toisinpäin riistopaikat, niin ne pitää käyttää sitten taas terävästi. Et sitä tasapainoiluahan se on koko aika, että jokainen paikka pitää hyödyntää ja olla valmis käyttää. Ja sitten taas toisinpäin niin tietyissä hetkeissä tunnistaa, mikä se pelin virtaus on, pystyttäisikö me pitää kiekko itsellä ja sille päästä suotuisasti jatkaa sitä.
1: Miten sä näkisit, mikä on tämän joukkueen nimenomaan pelissä tällä hetkellä ehkä semmoinen vahvuus, joka ei välttämättä näy suoraan just vaikka tuloksissa tai sarjataulukossa?
2: No toiset erät on ollut hyviä. Siinä oli vähän muutama heikompi, mutta tuossa oli pitkä, että me oltiin tosi hyviä toiset erät. Pystyttiin pelaamaan hyvää hahtia ja fiksuja, niin kuin sanoin, ja valintoja vaihtaa hyvin, niin siis me ollaan niin kuin, parhaimmillaan me saadaan tosi hyvin ylläpidettyistä pelinvirtausta ja tehtyä valintoja nimenomaan, että milloin me pudotetaan ja milloin mennään ylöspäin. Ja mä sanoisin, että siinä on niin kuin sellainen hyvänä päivänä, että tuossa on tehdään paljon hyviä valintoja kiekolla. Ja sitten kyllä sellainen niin kuin, sit toisinpäin, niin kuin mä sanoin, niin riistokäännöt, ollaan pystytty tuottamaan maalipaikkoja, että kuinka nopeasti sitten, kun voitetaan se kiekko, niin siinä pitää heti tapahtua. Ja se on ollut niin kuin monessa hetkessä hyvä painetyömäärä, että saadaan niitä. Et se on sitä tasapainoilla, että milloin mennään kovaan paineeseen ja milloin mennään nopeasti ylöspäin, milloin pystytään kääntämään heti ja milloin sitten, niin kuin sanoin, pelataan sitä pidempään. Parhaimmillaan me ollaan oltu tosi hyvin niissä valinnoissa.
1: Jatketaan kohta Tapparan U20-joukkueen päävalmentaja Kasperi Saarisen kanssa. Otetaan kuitenkin kohta väliin vähän kolmatta naista.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: ilves.lippu.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Tapparavalmennuksen kuulumiset.
1: Meillä on linja päässä Tapparan U20-joukkueen päävalmentaja Kasperi Saarinen, jonka kanssa tuossa jo aiemmin käytiin lävitse joukkueen alkukauden kuulumisia. 11 peliä tosiaan takana ja tällä hetkellä joukkue on siellä 8. Kasperi, kun puhutaan U20-sistä, niin tärkeä asia, minkä säkin oot aikaisemmin nostanut esiin, on nimenomaan se yksilöiden kehittäminen, niin miten sä näet, että tässä alkukaudesta on sillä saralla menty eteenpäin?
2: Kyllä siellä on hyviä tarinoita, otettu isoja steppejä, joko sit kokonaisvaltaisessa pelaamisessa tai ihan jo fysiikassa ja sitten noissa esimerkiksi kiekollisen pelin valinnoissa, että kyllä mä silleen tyytyväinen olen, missä mennään yksilöiden kanssa, ja sehän on vielä sitten nimenomaan se on se pitkä prosessi ja se arjen, että meillä on paljon aamureenejä ja on ekstra harjoittelua ja sitä kautta yksilöä, ja sitten pitää löytää ne pelireenit ja vielä löytää ne pelit. Niin, arjen, siitä pitää nauttia. Se on iso juttu, että mitä mä sen hyvän arjen kautta pystytään kehittämään yksilöä.
1: Mä tiedän, että valmentajat ei yleensä mielellään yksittäisiä pelaajia nosta esiin, mutta Emil Järventieltä ei voi sivuuttaa. 11 ottelua ja 15 tehtyä maalia, siihen päälle vielä 3 syöttöpistettä, niin näyttää siltä, että tämä nuori mies, joka tosin on sarjaan jo yli-ikäinen, mutta kuitenkin hän on selättänyt vaikeudet, mitä tässä viime vuosina on ollut.
2: Joo, siis hän on, ja ennen kaikkea se, että millä ilmeellä hän on tuossa. Nyt, että me ollaan niin kuin nyt, työhaalarit on päällä ja me ollaan tässä, niin kuin hyvän arjen kautta pyritään tekemään nyt töitä. Selkeä paikka, missä hän on, mitä hän kantaa vastuuta. Ja siihen nyt keskitytään kaikessa rauhassa. Niin mun mielestä se on tärkeää. Totta kai sitten on hienoa, että tulosta on tullut häneltäkin. Mutta niin kuin ennen kaikkea, että miten tässä nyt päivittäin tehdään töitä. Pelataan sitä pitkää peliä, niin sanotusti.
1: Pitkää peliä, mutta kyllähän se varmasti voi kuvitella, että tässä on esimerkki taas siitä, että onnistumiset ruokkii onnistumisia. Se vanha fraasi.
2: No niinhän se menee, Ja hyvä harjoittelu tuo itseluottamista.
1: Juuri näin. Hei, ensimmäistä 11 ottelua on nyt takana, niin kuinka paljon selkeämpi kuva sulla on nyt siitä, mihin tämän joukkueen potentiaali voi parhaimmillaan riittää, jos otetaan niin kuin katsantoa vähän tuonne tulevaisuuteen?
2: No tietysti montaa joukkuetta vastaan ollaan ja pelattu, ja sitten osa ei ole vielä nähty niin kuin vastustajina. Kyllä mä uskon, tuossa niin kuin saadaan kasvua noissa niin kuin sanottu tasaisuudessa ja näissä asioissa, ja sitä niin kuin hyvää peliä pystytään tuottaa koko aika, niin kyllä tuossa on ihan mahdollisuudet mennä pitkällekin. Toki siihen kevääseen on vielä aikaa, mutta että kyllä mä näen tuossa paljon potentiaalia. Sitten se on niin kuin luonnollisesti, että jos haluat pärjätä sarjassa tässä, niin miten saat yksilöitä kehitettyä. Sen oman hyvän joukkuetta, niin sitä kehittyykö yksilöitä pystyy tuottaa sit koko aika parempia ratkaisuja ja parempaa peliä ja sitä kautta tulosta.
1: No, mutta pitkä sarja on vielä edessäpäin ja ennen kaikkea voi todeta jo tämän ensimmäistenkin pelien jälkeen, että hyvinkin tasainen sellainen.
2: No joo, kyllä tässä ollaan taas muutaman pisteen sisällä on ja ristiin menee pelit, että kyllä on taas kerran tasainen sarja ja vähän erilaisia pelityylejä ja erilaisia vastustajia, niin se on hyvä. Tässä on ollut kiva startti sen puolesta, että tasaisia pelejä ja kovia vääntöjä pitää saada itsestä maksimi irti joka ilta, kun pelataan. Et muuten ei kun riittää, niinhän se pitää ollakin.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey Leaguein runkosarja saatiin päätökseen eilen keskiviikkona ja 16 parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Kaikki suomalaisjoukkueet, eli Tappara, Saipa ja KK, ovat mukana jatkossa. Tappara sijoittui lopulta 9. ja se saa neljännesvälierissä vastaansa 8. sijoittuneen saksalaisen Adler Mannheimin. Tappara päätti oman runkosarjansa tiistaina 3-6 vierasvoittoon puolalaisesta GK Stichistä. Myös KK varmisti jatkopaikkansa tiistaina kaatamalla Tapparan tulevan vastustajan Adler Mannheimin kotonaan 5-2. Kouvolalaiset olivat runkosarjan siellä 12 ja he saavat neljännesvälierissä vastaansa saksalaisen Eisbären Berliinin, joka oli runkosarjan 5. Saipa kärsi eilen 3-6 kotitappion tšekkiläiselle HC Pilsenille, mutta lappeenrantalaiset olivat kuitenkin varmistaneet pudotuspelipaikkansa jo ennen viimeistä otteluaan. Eilisillan kamppailun oman lisämausteensa toi Saipa kasvattien Ville ja Mikko Petmanin paluu kisapuistoon. Veljekset olivat tärkeä osa Saipan edelliskauden hopeaa saavuttanutta joukkuetta. Saipan sijoitus oli 13 ja se kohtaa neljänneksi sijoittuneen tšekkiläisen Dynamo Pardubicen. Neljännesvälierät pelataan marraskuussa 2-osaisina ottelupareina, joissa jatkopaikka ratkaistaan 2 ottelun yhteistuloksella. Ensimmäiset osaottelut pelataan 10. ja 11. marraskuuta ja toiset osaottelut viikkoa myöhemmin. Kotoisessa liigassa pelattiin keskiviikkona 3 ottelua. Helsingissä TPS saalisti 2 pistettä, kun se kukisti HFK:n voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-4. Helsinkiläisten Daniel Mäkiaho viimeisteli ottelussa hattutempun, mutta turkulaisten Kasper Pikkarainen ratkaisi ottelun voittomaalikilpailussa. Jyväskylässä JYP kukisti Lukon voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3-2. Kotijoukkueen Valtteri Ojantakanen vastasi ottelun tasoitusmaalista päätöserässä ja onnistui myös voittomaalikilpailussa. Eilinen ottelu oli JYPille vasta kauden ensimmäinen kotiottelu jäähallin remontin vuoksi. Kuopiossa Ässät puolestaan haki niukan 0-1 vierasvoiton Kalpasta. Ottelun ainoan maalin viimeisteli porilaisten Kasper Björkqvist 3. erän alkupuolella ylivoimalla. Tappionsa myötä Kalpa on valahtanut jo putoamisviivan tuntumaan, sillä se on nyt siellä 14 tasapisteessä viivan alapuolella olevan Vaasan Sportin kanssa. Tänään liigassa pelataan 2 ottelua, kun Saipa kohtaa HPK:n ja Sport isännöi KK:ta. Liigassa vahvasti kautensa aloittanut Porin Ässät on hankkinut riveihinsä kokeneen yhdysvaltalaispuolustaja Ethan Brown. 33-vuotiaan Brown sopimus kattaa loppukauden. Brown on pelannut urallaan 435 AHL-ottelua tehoin 53+179 sekä 4 NHL-ottelua Buffalo Sabresissa. Viime kaudella hän edusti Saksan D-liigassa Chrisis Wolfsburgia, jossa 44 ottelua tuottivat 26 tehopistettä. Kiekollisena puolustajana tunnetun Brown odotetaan liittyvän joukkueen harjoitusvahvuuteen ensi viikon aikana. Naisleijonien joukkueen lokakuun lopussa Ruotsissa pelattavaan Eurohockey-tuurin turnaukseen on nimetty. Södertäljessä 28. ja 31. lokakuuta välisenä aikana järjestettävä turnaus on naisleijonien viimeinen koitos ennen 6. marraskuuta alkavia MM-kisoja. Päävalmentaja Tero Lehterän nimeämässä joukkueessa on vahva Pohjois-Amerikan edustus. Mukana on kaikkiaan 8 ammattilaisliiga PVHL:n pelaajaa sekä 9 yliopistosarjoissa pelaavaa kiekkoilijaa. Kotimaan Aurora-liigasta joukkueeseen valittiin 3 pelaajaa, joista 2 edustaa Tampereen Ilvestä. Maajoukkuepaidan pukevat ylleen puolustaja Elli Suoranta ja hyökkääjä Emma Ekoluoma. 3. Aurora-liigassa pelaava on HFK:n maalivahti Kerttu Kujahalkola. Suomi kohtaa Ruotsin turnauksessa Sveitsin, Tšekin ja Ruotsin. Sveitsin liigassa entisen tapparahyökkäjän Christian Tanuksen huima pistevirre sai jatkoa keskiviikkona, kun hän syötti Ajuun 2. maalin ottelussa Losannea vastaan. Aju kärsi kuitenkin vierastappion lukemin 6-3. Tanus on jäänyt alkukauden 12 ottelustaan ainoastaan 1 ilman tehopisteitä. Suomalaishyökkäjä on kerännyt jo tehot 5+13, eli yhteensä 18 tehopistettä, ja johtaa Sveitsin liigan pistepörssiä 4 pisteen erolla Dennis Malginiin. Losannen ja Ajuun välisessä ottelussa myös muut suomalaiset pääsivät pisteille. Julius Honka viimeisteli vieraiden 3. maalin Jesse Turkulaisen ja Julius Nättisen syötöistä. Antoni Honka puolestaan syötti joukkueen avausmaalin. Myös kotijoukkueen Antti Salmela pääsi tulostaululle, kun hän viimeisteli Losannen 2. maalin avauserässä. NHL:ssä Dallas Stars nappasi voittomaalikilpailun jälkeen 2-3 vierasvoiton Colorado Avalancesta. Dallasin varsinaisen peliään maaleista vastasivat Miro Heiskanen ja kauden ensimmäisen osumansa alivoimalla viimeistellyt Arttu Hyry. Voittomaalikilpailun ratkaisi Roope Hintz. Myös Dallasin Mikko Rantanen ja Coloradon Artturi Lehkonen kirjauttivat syöttöpisteen mieheen. Viime yön toisessa ottelussa Washington Capitals kukisti Montreal Canadiensin kotonaan maaliin 5-4. Washingtonin Alex Tuck viimeisteli ottelussa 2 maalia ja keräsi 1 syöttöpisteen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstai-päivä on edennyt loppumetreilleen. Tänään tosiaan kotimaisen kiekon osalta on hiljaisempi päivä. Liigassa on pari kamppailua, Saipa HPK, Sport KK. Mutta huomenna ja viikonloppuna ylipäätään säpinää piisaa vähän enemmän. Huomenna molemmat tamperaiset ovat tositoimissa 6 ottelun kierroksella Tappara isännöi Lukkoa. Ja tuosta ottelusta totta kai kuullaan ottelun selostus Kiekkoradion taajuudella. Ja Ilves puolestaan matkaa Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Viikonloppuna tai lauantaina sitten toisinpäin Ilves pelaa kotona Jokereita vastaan ja Tappara puolestaan matkaa Jukureiden vieraaksi tuonne Mikkeliin. Tuottelu starttaa vasta 18.30 lauantaina. Pyryllä Mestiksessä on vieras turnee edessä päin huomenna Rokin vieraaksi ja lauantaina Kokkolaan Hermeksen vieraaksi, eli Rovaniemi Kokkola-akselalla matkustaa nokialaisryhmä huoltain nyt viikonlopun aikana. Ja sitten jos katsotaan tuonne Suomi-sarjan puolelle, siellä sarja kakkonen Leki pelaa myöskin viikonlopun aikana pari ottelua. Ensin JHT:n vieraana ja sitten Muikhokin vieraana. Nämä ottelut lauantaina ja sunnuntaina U20-sissäkin säpinää piisaa. Tappara pelaa huomenna kotona Saipaa vastaan ja heti sitten vielä lauantaina saa vieraakseen Jokerit. Ilveksellä puolestaan 1 ottelu ohjelmassa, lauantaina se saa Saipan vieraakseen. Ja Aurora-liigassa lauantaina Ilves matkaa Kuortaneen vieraaksi ja sunnuntaina se sitten puolestaan isännöi Kärppiä kotona Tesomalla. Joten säpinää piisaa, näistä asioista varmasti kuullaan huomenna lisää pelipäivän lähetyksessä. Jani Saari luotsaa kello 14 eteenpäin lähetystä eteenpäin. Pasi Vainionperä kiittää seurasta tämän torstaipäivän osalta. Otetaan Hot-musiikkia tähän kappaleen nimeltään Paragoda ja sitä myöden lähdetään torstailla viettoa. Ei muuta kuin morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Express.lippu.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vaaratiedotteet välitetään marraskuun alusta lähtien myös suoraan matkapuhelimiin uuden FI Alert-järjestelmän kautta. Viranomaiset voivat lähettää varoituksen rajatulla vaara-alueella oleviin puhelimiin lähes viiveettä. Uusi järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotuskanavia, kuten radiota, televisiota ja 112 Suomi-sovellusta. Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun ensimmäisenä päivänä. Lempäälän kunnanhallitus käsittelee maanantaina ensi vuoden veroprosentteja. Esityslistalla on tuloveroprosentin korottaminen nykyisestä 8,4 8,7%. Korotuksen arvioidaan kasvattavan kunnan tuloverotuottoa noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Lopullisesti veroprosenteista päättää kunnanvaltuusto. Hallitus esittää kauppoihin uutta yrityslähestymiskieltoa, jonka voisi määrätä tuomioistuin. Kiellon tarkoituksena on ehkäistä rikoksia ja vakavaa toistuvaa häiriökäyttäytymistä sekä parantaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Kieltoa voisi hakea elinkeinon harjoittaja ja se koskisi yleisölle avoimia myymälöitä apteekkeja lukuun ottamatta. Kiellon rikkomisesta voisi seurata sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Esityksellä selkeytettäisiin myös sitä, että kauppiaan oman pääsykielon rikkominen voi olla rangaistavaa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi kesänä. Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse on siirtymässä tilipohjaiseen maksujärjestelmään. Uudet matkakortit myydään jo tilipohjaisina ja käytössä olevat kortit muuttuvat uudenlaisiksi vaiheittain automaattisesti. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään eikä kortteja vaihtaa. Uudistuksen myötä Nella-verkkopalvelusta ostetut liput tulevat matkakortille heti aiemman 2 tunnin viiveen sijaan. Kadonneen kortin voi jatkossa sulkea ja avata uudelleen itse verkkopalvelussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käynnissä mainetutkimus. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisena pirkanmaalaiset kokevat hyvinvointialueen maineen ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata hyvinvointialueen verkkosivujen kautta 30. lokakuuta saakka.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna pilvinen ja paikoitellen tulee tihkusadetta. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on perjantaina 10 ja 12 asteen vaiheilla.
2: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 02 04.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikillä.

0: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kapteeni Joona Hakamaa tässä Pyrinnöstä, moro. Me pelataan perjantaina Pyynikin palloiluhallilla kello 18.30, kun meidän vieraksi saapuu hyvin kautensa aloittanut sarjanousija Kipinän Basket Äänekoskelta. Laita siis punaista päälle ja nähdään perjantaina Pyynikin.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

Nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään näe.